0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی حمله خصمانه با استفاده از توپ پهپاد علیه پادشاهی اردن را به شدیدترین وجه ممکن محکوم کرد. در بیانیه وزارت امور خارجه امارات تاکید کرد که این حمله خصمانه نقض آشکار حاکمیت اردن و تهدیدی علیه امنیت و ثبات این کشور محسوب می شود. این وزارتخانه همچنین به همبستگی کامل امارات با پادشاهی اردن تاکید کرده و حمایت خود را از تمامی اقداماتی که با هدف حفظ امنیت و ثبات اردن انجام می شود اعلام کرد. سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی RTA خدمات تحویل سفارش با دوچرخه‌های برقی را به 7 منطقه جدید گسترش داده است تا ارتباطات و خدمات حمل و نقل در سطح شهر بهبود ببخشد. مناطق جدید شامل دبی میدیا سیتی، جمرالک تاورز، دبی مارینا، التبار 1، القصیص 1 و بولوار شیخ محمد بن راشد می باشند. این اقدام پس از اجرای موفق طرح آزمایشی این سرویس در ماه فوریه در مناطق الکرامه، الحمریه، ام هریر و المنخول انجام شده است. بر اساس آمار RTA میزان رضایت مشتریان از این طرح حدود 99% و رضایت رانندگان تحویل سفارش نیز بیش از 90% بوده است. در خبرهای بین المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که واشنگتن در حال انجام گفتگوهای خوبی با ایران است و احتمال دستیابی به توافق درباره درگیری میان دو کشور وجود دارد. اما هشدار داد که اگر مذاکرات به نتیجه نرسند، حملات آمریکا از سر گرفته خواهند شد. واشنگتن روز شنبه به طور ناگهانی کارزار 2 هفته حملات هوایی علیه ایران را متوقف کرد، اقدامی که تازه‌ترین تغییر رویکرد راهبردی ترامپ در جریان این درگیری 5 ماهه به شمار می‌رود. در خبرهای ورزشی، فوتبال انگلستان در آستانه اجرای یک طرح آزمایشی قرار دارد که هدف آن حذف ائتلاف وقت تاکتیکی توسط دروازه‌بان‌ها در طول مسابقات است. بر اساس گزارشات رسیده، اتحادیه فوتبال انگلستان، لیگ برتر، لیگ فوتبال انگلیس، لیگ ملی و سوپرلیگ زنان بر سر اجرای این طرح به توافق رسیدند. البته اجرای آن منوط به دریافت مجوز از هیئت بین‌المللی قانون‌گذاری فوتبال است. اول امسال IFAB با تغییر رسمی قوانین فوتبال مخالفت کرد، اما از لیگ‌های مختلف جهان دعوت نمود تا به صورت داوطلبانه این قانون رو در قالب دوره‌های آزمایشی به اجرا بگذارد. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مانید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: بحبه، سلام، صبح سه شنبتون بخیر باشه. 28 جولای سه شنبه تابستونی با صدای آصف آریا داستان رو میشنویم. رادیو شما، ریتم قلبای شما.

آصف آریا داستان میشنویم. بله، صبح خیر، روزتون بخیر باشه. کلی کمپین های باحال در راه دوستان و کلی برنامه های خیلی خوب و عالی برای شما در نظر گرفتیم که انشالله دیگه بتونیم کم کم برنامه ها رو شروع کنیم و یه بریکی گرفتیم برای ماه جولای دیگه، ولی دیگه انشالله که بتونیم از ماه های دیگه کمپین های باحال، مسابقات باحال برای شما عزیزان دیگه، مخصوصا از سپتامبر بعد که خیلی سرمون شلوغ میشه، پشت سر هم کلی برنامه ها و ایونت های بسیار عالی برای شما عزیزان داریم. و احمد جان نوشته اول آهنگ رو میشه با حجت اشرف‌زاده دورت بگردم رو شروع کنیم بریم تو حس؟ چرا که نه، میتونیم بریم حجت اشرف‌زاده دورت بگردم.

0: حجت اشرف زاده دورت بگردم رو شنیدیم و برای احمد عزیز، احمد جان آهنگ حجت اشرف زاده دورت بگردم و خواسته اول صبح ساعت 7:10. بعدش هم پشت سرمون پیام داده: هنا خانم، اگه موقع رانندگی احساس خواب آلود کردی، بله بعد از این آهنگ شنیدن احمد جان خیلی احساس خواب آلودگی میکنه. میگه این ورژن پپسی رو چاره کاره. احمد جان اول یه آهنگ خواب آلود به ما میگی پخش کن، بعدش هم میگه این نوشیدنی رو بخور. تبلیغ نوشیدنی بود یعنی؟ البته به جای این نوشیدنی به نظر من الکترولایت بخورین که خیلی خوبه. الکترولایت همین که اصلا بر مخصوصا برای گرما و ضرر هم نداره، ضررش فکر نمی کنم ضرری داشته باشه، بیشتر فایده داره و شیرین هم نیست و دیگه سودا و اینام نیست، خیلی خوبه. ولی دیگه خلاصه هر چیزی تو مودریت بخوریم. دوستان عزیز صبحتون بخیر، روزتون بخیر باشه، امیدوارم سر حال و شاداب باشین و از همه چی مهمتر این که برنامه‌های خوب هم در راهه، چون همش هی از ما سوال می‌کنی که جایزه‌ها چیه، داریم این هفته جایزه، مثلا هر هفته که می‌گذره. واسه همین بهتون بگم که انشالله به احتمال 100% که حالا من همیشه نمیگم 99% از ماه آگوست برنامه‌ها و کمپین‌های بسیار باحال شروع می‌کنیم و ما سعی میکنیم که این کمپین ها برای همه باشه و خیلی از ایستگاه های رادیوی ARN تو این کمپین ها شرکت میکنن. بعضی از برنامه هایی که برای شما داریم باز 9 تا ایستگاه رادیوی ARN هست، بعضی از برنامه ها فقط برای رادیو شما هست. انشالله هم برنامه های خانوادگی خواهیم داشت، هم برنامه هایی داریم که برای بچه ها خوب باشه، مخصوصا برای بک تو سکول، و یه سری برنامه هایی هم داریم که رود ترپ هستن، میستری من هست، خلاصه برنامه های خوب پیکنیک داریم انشالله، و خلاصه خیلی برنامه‌های خوب و عالی خواهیم داشت قبل از تموم شدن سال. بریم سراغ بانو گوگوش، رفاقت رو بشنویم.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
0: مرزی جون سلام، صبح بخیر. عادل عزیز مثل همیشه صبح زیبای سه شنبه‌تون بخیر باشه، صبح برنامه ممنون از برنامه و برنامه خوبتون. مرسی عادل جان، مرسی از شما، امیدوارم همیشه سرحال و شاداب باشین.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی تو دی UAE.com آنیتا رو میشنویم به انتخاب شهلا جون.

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: ساعت 7:20 است. یه نگاه سریع به ترافیک شهر بندازیم و ببینیم شهر امروز چه خبره این ساعت. بله، یه خورده ترافیک نداریم این ساعت دوستان. فقط میتونم بگم مراقب خودتون باشین و موقعی رانندگی کردن همیشه احتیاط کنید و با رادیو شما 24 ساعته در کنار شما عزیزان.
0: دو دقیقه با ساغر یاسمین. رادیو شما.
2: خب سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم روز خیلی خوبی رو شروع کرده باشید. خدمتتون عرض کنم که در خبرها آمده است امارات متحده عربی حمله پهپادی به اردن رو به شدیدترین وجه ممکن محکوم کرد و به حمایت کامل خودش از امنیت و ثبات این کشور تاکید کرد. نخستین نشست هیئت مدیره جدید سازمان کشاورزی و ایمنی غذای ابوظبی هم به ریاست سمو شیخ منصور بن زاید النهیان برگزار شد و در این نشست تمرکز بر امنیت غذایی، کشاورزی هوشمند و استفاده از هوش مصنوعی بود. در خبرهای دیگه، سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی خدمات تحویل سفارش و دلیوری با دوچرخه‌های برقی رو به 7 منطقه جدید دیگه در دبی گسترش داده، مثل مناطق التوار 1 و 2، طرحی که رضایت 99% مشتریان رو به همراه خواهد داشت. و بالاخره در خبرهای بین‌المللیمون، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از گفتگوهای خوب آمریکا با ایران خبر داده و گفته که در صورت شکست مذاکرات حملات خودش رو دوباره از سر خواهد گرفت. در خبرهای ورزشی هم فوتبال انگلستان در آستانه اجرای آزمایش قانونی برای جلوگیری از اتلاف وقت تاکتیکی توسط دروازه‌بان قرار داره، طرحی که در ابتدا باید هیئت بین‌المللی قانونگذاری فوتبال IFAB اون رو به تصویب برسونه. مرسی
1: ساغر جان. بریم سراغ فرزاد فرزین. خرابش کردی، هستم با شما تا ساعت 10 صبح.

بله خرابش کردی با صدای فرزاد فرزین رو شنیدیم. به به مژگان عزیزم که این متن قشنگ رو برای من فرستادی. میسی با گلای قشنگ و قلبای قشنگ و ابراز علاقه و به به به به صبحمو ساختی دیگه. میگه بعضی آدم ها فقط با حضورشون حال آدم رو خوب میکنن و بعضی حتی با صدایشان. تو برای من از همان آدم هایی که هر صبح صدایت در خانه میپیچد، انگار روزم آرومتر شروع میشه، انگار یه تیک از حال خوب قبل از اینکه دنیا شلوغ بشه. مهمان دل من میشوی. تو برای من فقط یک صدای دوست داشتنی از رادیو نیستی. صدایت برایم حس آشنایی خواهر را دارد، کسی که شاید کنارم نباشد اما حضورش را میشود از فاصله ها احساس کرد. بابا مرسی مژگان جان، بابا مرسی. ایشالا که همیشه ما عزیزی مثل شما رو داشته باشیم، پیام های مثل شما همیشه داشته باشیم و همیشه با انرژی بسیار عالی در کنار شما عزیزان باشیم. مرسی به خدا صبح ما رو اینجوری میسازین هر روز صبح. به خدا تمام این انرژی ها از شماست و من همهش بگم که میگم که ما انقدر شنوندامون عزیزان برای ما، انقدر واقعا دوستتون داریم، هممون مثل یه خانواده هستیم. ایشالله که همینجوری خانواده بزرگ و بزرگتر بشه در کنار شما عزیزان، با کلی برنامه های خوب، با کلی ایونت های خوب و تیم رادیو شما همیشه در کنار شما. رادیو شما 24 ساعته برای تمام عزیزانی که فارسی زبان هستن در امارات. بازم مژگان جان ممنون از محبتت، ممنون از عشقت، ممنون که این همه سال شنونده خوب ما هستی. بریم سراغ امید همسفر رو بشنویم. رادیو شما ریتم قلبای شما. آها

شاید من کتاب‌های تاریک و سنگین و این مدلیا رو بیشتر دوست دارم و فضای بسیار عجیب، مدل کابوس، احساس کنید تو خوابی. حتی چند روزی بود بعد از کتاب هم درگیر داستان و درگیر شخصیت شده بودم، واسه همین بد نیست که فردا ایشالله در مورد بوفکور آقای صادق هدایت در مورد اون کتاب صحبت میکنیم. اگه شما خوندین حتما نظرتون رو به من بگین، چون میدونم که نظرات مختلفی داریم، بعضیا دوست دارن، بعضیا دوست نداشتن، بعضی کلا داستان‌های حالا مدل کتاب‌های غمگین و خیلی دارک و خیلی تاریک و دوست ندارن، ولی خب بعضی لذت میبرن. برای من خیلی لذت بخش بود چون برای من خیلی خاص بود و یه چیزی که برای من خیلی جالب بود که از اونجایی که میدونی من نویسنده ژاپنی هاروکی موروکامی رو خیلی دوست دارم، خیلی جالب بود که خیلی شباهت داره، نمیگم کاملا 100% اونجوریه، ولی خیلی شباهت به بعضی از کتاب‌های هاروکی موروکامیه، واسه همین من احساس میکردم که من خیلی میتونم ارتباط برقرار کنم و به خاطر همین حالا فردا انشالله بتونیم از بوفکور آقای صادق هدایت حتما در بوک تاک صحبت کنیم. بریم سراغ سعید کرمانی.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. با حضور سمو شیخ منصور بن زاید النهیا، نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس دیوان ریاست جمهوری، نخستین نشست هیئت مدیره جدید سازمان کشاورزی و ایمنی غذایی ابوظبی برگزار شد. در این نشست اعضای هیئت مدیره جدید به ریاست سمو شیخ منصور بن زاید شماری از ابتکارهای راهبردی را با هدف تقویت پایداری بخش کشاورزی و ارتقای امنیت غذایی در امارت ابوظبی بررسی کردند. همچنین هیئت مدیره آخرین پیشرفت‌های راهبردی تحول کشاورزی را مرور کرده و در رابطه با طرح‌هایی برای بهره‌گیری از فناوری هوش مصنوعی به منظور تقویت نظام امنیت غذایی و گسترش استفاده از کشاورزی هوشمند بحث و تبادل نظر کردند. امارات متحده عربی حملات پهپادی انجام شده از خاک عراق که سعی در هدف قرار دادن تاسیسات نفتی در عربستان سعودی را داشتند محکوم کرد. وزارت امور خارجه در بیانیه تایید کرد که این حملات نقض آشکار حاکمیت پادشاهی است. به گفته وزارت دفاع عربستان سعودی، پدافند هوای این کشور روز دوشنبه چندین پرتابه را که تاسیسات نفتی در منطقه شرقی ریاض را مورد هدف قرار داده بودند، رهگیری و منهدم کرد است. در خبرهای بین‌المللی، مقامات فرانسوی میگویند آتش‌سوزی در حومه شهر بوردو مهار شده است، اما افزایش دما و تغییر جهت باد ممکن است باعث شعله‌ور شدن مجدد آن شود. در این منطقه تاکنون 42,000 هکتار زمین در آتش سوخته است و بر اثر آتش‌سوزی‌ها در فرانسه و مرکز اسپانیا نزدیک به 400,000 نفر هم مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. ماریا کانیته، مالک یک اردوگاه تفریحی در نزدیکی مادرید، در این رابطه به سکای نیوز چنین میگوید:
2: I feel awful coming back here. I feel powerless. No one has told us anything. No one is helping us. We don't know anything about what's going on. It was really hard to set up this business. It has taken us 11 years to get here.
1: در خبرهای ورزشی، نوواک جاکوویچ و آریانا سابالنکا در مسابقات تنیس یو اس اوپن که ماه آینده برگزار می شود با یکدیگر هم تیم خواهند شد. این قهرمان 24 دوره مسابقات گرند سلم در بخش دو نفره مختلط این رقابت ها با نفر اول فعلی رده‌بندی زنان جهان سابالنکا همگروه شده است. فرمت این رقابت ها سال گذشته تغییر کرد و اکنون طی تنها دو روز برگزار می شود تا امکان حضور تنیس بازانی که در بخش انفرادی نیز رقابت می کنند فراهم شود. و هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: 93.4
3: FM
0: رادیو شما،
3: صبح
0: شما با
3: هنان.
1: بله، یاشو رضایی برای دوستان. صبح بخیر رادیو شما.

0: تی تایم وی هنان، سرکی به دنیای سلبریتی ها.
1: بله حتما خبر دارین که این روزا همه دارن در مورد کامیکون صحبت میکنن. کامیکون یه رویدادی نیست فقط برای طرفداران کامیکون، یه جایی هستش که هالیوود میاد تمام فیلم های مثل پروژه جدید دی سی و مارول میان اونجا فیلم هاشون رو ارائه میدن، به مردم نشون میدن، مردم رو سورپرایز میکنن. و امسال هم مارول با پروژه جدیدش که همه خیلی منتظر هستن، اونجرز دومزدی، تصاویر و ویدیوهای این فیلم رو نشون دادن که طرفداران حسابی در ایونت و رویداد کامیکون هیجان زده شده بودن و حسابی خوشحال شده بودن. از اون طرف هم دی سی بیکار نبوده، اونم نشون داده که سریال جدیدش قراره از راه برسه و یه اتفاق بامزه و غیر منتظره اتفاق میفته که جانی دب بدونی که کسی خبر داشته باشه با گریم کاملا شخصیت جدیدش که قراره فیلمش به زودی ما ببینیم بین مردم ظاهر میشه، که جالبه که گریمش کاملا 3 ساعت طول کشیده برای این ایونت. خلاصه وارد میشه و همه اول نمیشناسنش و بعدش هم که دیگه ذوق زده میشن. حالا خبر خوب اینه که جانیده بعد از مدت ها این فیلم بزرگش از راه قراره برسه، چون این اولین پروژه بزرگ هالیوودی جانیده بعد از چندین سال هستش که قراره یه اتفاق بسیار بزرگی در سینما بیفته. خب بعد از خب تریلر فیلمه که الان اسم فیلمش هم هست ایبینزر سکرود و قراره که جانی دب کلن حالا با یه شخصیت متفاوتی ایشالا ببینیم. دلتنگ جانی دب شدیم چون طرفداراش هم خیلی زیاده و همه اکثرا جانی دب رو دوست دارن. حالا ببینیم که برای فیلم جدیدش رو پرده سینما چه اتفاقی میفته. بریم سراغ آرش و هلنا.

0: تاپ هیت.
1: تاپ هیت.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیت در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی
2: 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای
3: بله سلام صبح بخیر به دوستان عزیز. وقتی اسم انگور میاد چون اول یاد فرانسه و ایتالیا و اینجور جا بیفتین درسته؟ توی امارات هم انگورهای محلی حسابی دارن معروف میشن. حالا جالبه که توی یکی از منطقه در رأس الخیمه یک کشاورز اماراتی به اسم مروان المزرعی تونسته کاری کنه که خیلی فکرشو نمی کردن. قبلا مزرعش سالی حدوداً 500 انگور مختلف رو تولید می کرده، اما حالا این به 10,000 رسیده که در هر فصل خودش میگه خودش هم تعجب کرده. جالب این که با وجود این افزایش باز هم داره سعیش و تلاشش میکنه بیشتر و بیشتر کنه این کار رو. این منطقه به خاطر انگورهای محلی قرمز و سبز شناخته میشه. بعضی از درختاش هم که میگن خیلی قدیمیه، از 25 سال عمر میگذره. برداشت انگور هم که میدونی معمولا خب از ماه می و تا معمولا باید هوای گرم باشه، یعنی دقیقا این زمان باشه که درجه هوا باید خیلی گرم باشه که انگورها زودتر برسن. حالا به نظر من خیلی جالبه چون آدم هرچی محلی خوشمزه است. من هر جا که میرم معمولا میوه یا سبزیجات دوست دارم ارگانیک باشه، بتونیم از مزرعه تهیه کنیم. و الانم خب در امارات خیلی اتفاق افتاده، حتی از طریق آنلاین هم، حتی توی شبکه‌های اجتماعی خیلی رو دیدین که از طریق آنلاین الان همه از مزرعه برای خونه شما میتونن میوه و سبزیجات بیارن و خیلی خوبه که آدم بتونه تازه ارگانیک میوه و سبزیجات بخونم انگور تازه. به به بریم سراغ امیر حسین افتخاری. آقای احمد، در مورد فیلم لوسی دو پرسیدی، اسکارلت جوهانسن. والا من نشنیدم، چون اگر توی خبرها بود شاید به احتمال زیاد من شنیده بودم، ولی نه من نشنیدم متاسفانه که لوسی دو داره میاد. هیچ خبری فعلا از اسکارلت جوهانسن من نشنیدم و اگر اومد ایشالله حتما شما را آپدیت میکنم. بریم سراغ امیر حسین افتخاری. اسکارلت دوست دارینا؟ کی دوست نداره آخه، خوشگله واقعا.

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: بله دوستان، یه نگاه سریع به ترافیک شهر بندازیم و ببینیم شهر چه خبر امروز، آیا ترافیکی داریم نداریم. بله، اما خب تابستونه و بچه ها میگن چقدر امروز هوا گرم شده. هنان جان، هوا گرمه، ترافیک هم اونقدر خدا روش البته نیست اونقدر، ولی خیابانی که همیشه ترافیک داریم کجاست؟ آها، خیابان اتحاد، دقیقا همونجا که همه میدونن و سمت اتحاد خیلی ترافیک شده. امروز سمت قصه‌ایس هم میبینم ترافیک داریم، مراقب خودتون باشین و موقعی رانندگی کردن لطفاً احتیاط کنید.
0: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
2: خب منم به نوبه خودم سلام خدمتتون عرض میکنم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اون شنونده عزیزی که میگه هوا اینجا گرمه، برو در نقاط مختلف اروپا و در جنوب اسپانیا، ایتالیا، واقعا اون برا گرمه. حتی در انگلستان هم که تابستوناش خنکه، مرکزش که لندنه، اونجا هم خیلی گرمه. یعنی واقعا من فکر میکنم ما در دبی گرما رو کمتر حس میکنیم. البته اینم دیروز اضافه کردیم که وقتی با من گردشگر جایی میری، مجبوری که تو خیابونا آدم را بره، خلاصه سایت سین کنه، این ور اون ور رو ببینه، خب گرما بیشتر حس میکنه. ولی تو دبی ما که چون زندگی میکنیم، معمولا سوار ماشین و مترو و تاکسی هستیم و هر جا که میریم داخلش خنک و مطبوع و مشکلی نیستش. اما در خبرها خدمتتون عرض کنم که RTA، سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی، اعلام کرده که خدمات تحویل دیلیوری و سفارشات رو با دوچرخه‌های برقی به 7 منطقه دبی گسترش داده. الان شما غیر از موتورسیکلت سوارها که با انواع کمپانی‌های دیلیوری ویراج میدن بغلتون رو میرن و میان، میبینید که یه سری دوچرخه‌های برقی هم اضافه شدن. بله، حالا قراره که اینها بیشتر هم بشن، چرا که رضایت خدمات مشتریشون هم 99% اعلام شده و خب آلودگی صوتی هم کمتر ایجاد میکنن. و گفته شده که مناطق جدیدی که این دوچرخه‌های برقی خواهند اومد، دبی میدیا سیتی هست در مجاورت ما، جمرالک تاورز، دبی مارینا، التوار 1 و 2، القصیص 1 و بولوار شیخ محمد بن راشد. در خبرهای دیگر خدمتتون عرض کنم که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، میگوید که ایالات متحده در مذاکرات دیپلماتیک با ایران است و این مذاکرات در حال پیشرفت است. با این حال شب گذشته گزارشاتی از حملات پهپادی در عربستان سعودی که مراکز نفتی در شرق ریاض رو مورد هدف قرار داده بود به دست رسید. همچنین حملاتی هم به اردن شد. گزارشات بر این است که این حملات پهپادی به عربستان از خاک عراق انجام شده بود که رهگیری شد. و دیگر در خبرهای ورزشی مونم، بازی‌های US Open، بله تنیس US Open که ماه دیگه برگزار خواهد شد و نوواک جاکوویچ و آریانا سابالنکا که دیگه دو نام شناخته شده هستن، قراره که در بخش دو نفره مختلط این رقابت ها، چون میدونید یه بخش هم داره که دابل مختلطه، با هم در یه تیم باشن، که این بازی خیلی جالبی خواهد شد. مرسی
1: خسته نباشی. بریم سراغ امید حاجیلی. وای وای.

پویا شنیدیم. خب اما اگر دوست اماراتی دارین یا دوستان عزیز خودتون اماراتی هستین و قصد ازدواج دارین، بهتون بگم که دبی یک کارت جدید به اسم هپینس کارت رو نمایی کرده، کارتی که پر از تخفیف، پیشنهادهای ویژه و خدمات مختلف داره برای زوجهای اماراتی که در برنامه دبی ودینگ ثبت نام کردن. و هدف این کارت هم خیلی ساده است، اینکه هزینه ها خب میدونی کلا دیگه شروع زندگی مشترک آسون نیست و خرج زیاده. از طرف دیگه هم که خب مردم میتونن راحت تر، اونایی که تازه ازدواج کردن، از تخفیف های ویژه استفاده کنن. با این کارت ها میتونن جاهای مختلف، برند های مختلف، شرکت های مختلف بهشون تخفیف های خوب میدن. و این کارت هم رایگان هست، در اختیار افرادی که اماراتی هستن و میخوان ازدواج کنن قرار میدن. این طرح با همکاری GDRFA دبی برگزار شده برای سال Year of Family که میدونی امسال سال خانواده هستش. برنامه‌ای که میخواد برای خانواده، از خانواده حمایت کنه، از زوجهای جوان حمایت کنه و به نظر من یه کارت خیلی خوبی هستش. و حالا اگر شما اماراتی هستین یا دوستتون اماراتی هست، حتما این خبر خوبو بدین که زودتر برن ازدواج بکنن. بریم سراغ 25 band پورتوریکه.

0: ریتم قلب‌های شما
1: 93.4. منو نگاه کن، حامد همایون، صبح بخیر.

خب سلام سلام سلام، صبح بخیر. تولد داریم لیلی عزیز، تولد خواهر جونشه. سلام هانا جون، صبح بخیر. امروز تولد خواهر جونم هست، میخوام بهش بگم همدم جون، یک دنیا دوستت دارم و مرسی که مثل اسمت همدم و پشت من هستی. تولدت مبارک عزیز دلم، بهترین ها رو براتون آرزو کرده. همدم جون تولدت مبارک. راستی چه اسم قشنگی. از طرف لیلی تولد خواهرشه، بهش تبریک میگیم، بهترین ها رو براش آرزو میکنیم، امیدوارم همیشه خوشحال در کنار همدیگه.

0: تولدت مبارک.
1: تولدت مبارک.
2: همیشه جاودان. 93.4.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی حمله خصمانه با استفاده از توپ پهپاد علیه پادشاهی اردن را به شدیدترین وجه ممکن محکوم کرد. در بیانیه وزارت امور خارجه امارات تاکید کرد که این حمله خصمانه نقض آشکار حاکمیت اردن و تهدیدی علیه امنیت و ثبات این کشور محسوب می شود. این وزارتخانه همچنین به همبستگی کامل امارات با پادشاهی اردن تاکید کرده و حمایت خود را از تمامی اقداماتی که با هدف حفظ امنیت و ثبات اردن انجام می شود اعلام کرد. سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی آرتی خدمات تحویل سفارش با دوچرخه‌های برقی را به 7 منطقه جدید گسترش داده است تا ارتباطات و خدمات حمل و نقل در سطح شهر بهبود ببخشد. مناطق جدید شامل دبی میدیا سیتی، جمرالک تاورز، دبی مارینا، التوار 1، القصیص 1 و بولوار شیخ محمد بن راشد می باشند. این اقدام پس از اجرای موفق طرح آزمایشی این سرویس در ماه فوریه در مناطق الکرامه، الحمریه، ام هریر و المنخول انجام شده است. بر اساس آمار آرتی میزان رضایت مشتریان از این طرح حدود 99% و رضایت رانندگان تحویل سفارش نیز بیش از 90% بوده است. در خبرهای بین المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که واشنگتن در حال انجام گفتگوهای خوبی با ایران است و احتمال دستیابی به توافق درباره درگیری میان دو کشور وجود دارد. اما هشدار داد که اگر این مذاکرات به نتیجه نرسند، حملات آمریکا از سر گرفته خواهند شد. واشنگتن روز شنبه به طور ناگهانی کارزار 2 هفته حملات هوایی علیه ایران را متوقف کرد، اقدامی که تازه‌ترین تغییر رویکرد راهبردی ترامپ در جریان این درگیری 5 ماهه به شمار می‌رود. در خبرهای ورزشی، فوتبال انگلستان در آستانه اجرای یک طرح آزمایشی قرار دارد که هدف آن حذف ائتلاف وقت تاکتیکی توسط دروازه‌بان‌ها در طول مسابقات است. بر اساس گزارشات رسیده، اتحادیه فوتبال انگلستان، لیگ برتر، لیگ فوتبال انگلیس، لیگ ملی و سوپرلیگ زنان بر سر اجرای این طرح به توافق رسیدند. البته اجرای آن منوط به دریافت مجوز از هیئت بین‌المللی قانون‌گذاری فوتبال است. اول امسال IFAB با تغییر رسمی قوانین فوتبال مخالفت کرد، اما از لیگ‌های مختلف جهان دعوت نمود تا به صورت داوطلبانه این قانون رو در قالب دوره‌های آزمایشی به اجرا بگذارد. و ما هوای امروز در دبی با حداکثر دمای 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: 93.4 FM رادیو شما، صبح شما با هران.

سلام، صبح زیباتون بخیر باشه، صبح سه شنبه‌تون بخیر باشه. امیدوارم همه سر و حال و شاداب باشین. و نمیدونم تا حالا شده که چیزی گم کرده باشین تو دبی. معمولا نمیدونم گم کردین تا حالا کیف پولتون یا حتی پاسپورتتون یا شاید کلید خونتون، یه چیزی رو گم کرده باشین. حالا دبی پلیس یه سرویس جدید راه اندازی کرده که کار رو خیلی راحت‌تر کرده. از این به بعد اگه وسیلتون توی دبی گم بشه و پلیس پیداش کنه، دیگه لازم نیست خودتون برین دنبالش، فقط درخواست میدین و وسیلتون به خونه شما میفرستن. هر جای امارات که باشین، هر جا که باشین، خونه باشین، محل کار باشین، هر جا که آدرس بدین، وسیلتون برای شما میرسونن. برای استفاده از این سرویس کافیه که با شماره 901 تماس بگیرید و درخواستتون رو ثبت نام کنید. از اونجا میتونی بگین که من مثلا فلان چیزم گم شده، اگه پلیس دبی پیداش کنه همون موقع برای شما ارسال میشه. جالب اینجاست که فقط سال گذشته پلیس دبی تونسته بیشتر از 171,000 وسیله گم شده رو به صاحباشون برسونه و این خب از جمله موبایل و کیف پول و طلا و مدارک و حتی پول نقد. و خلاصه خدا رو شکر ما جایی زندگی میکنیم که هرچیمون گم میشه سریع پیدا میشه. این خوبیشه که اکثر جاهای دنیا این اتفاق نمیافته. یه چیزی دون گم کردین دیگه تمام رفت، ولی اینجا تازه دم در خونه هم میفرستن. بریم سراغ 7 بند دیوونه رو بشنویم.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: ساعت 9:20 است، 28 جولای، صبح سه شنبه. دوستان، یه نگاه سریع به آخرین ترافیک امروزمون بندازیم. خیلی هم خلوت نیست شهرها. بله، میبینیم که سمت شارجه مخصوصا قصه ایست امروز خیلی ترافیک شده. شارجه، خیابان النهدی شارجه ترافیک میبینیم. مراقب خودتون باشین دوستان، و اگر جایی میبینی که خدایی نکرده تصادفی شده، همیشه از طریق 402 یا از طریق اپلیکیشن ARM Play میتونید برای ما ارسال کنید و ما رو آپدیت کنید.
0: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
1: خب سلام، حالتون چطوره؟ روز سه‌شنبه‌تون بخیر. نگاهی به آب و هوا بیاندازیم. امروز حداکثر دما 37 درجه سانتیگراد گزارش شده و رطوبت هم بین 65 تا 70 درصد در نوسان خواهد بود. اما خبر خوب اینه که خیلی هر آنجان گرد و غبار محلی امروز نداره. معمولا تابستان‌ها در دبی ما این داستان گرد و غبار رو داریم. امروز درجهش خیلی کم هستش، امیدوارم که تا آخر هفته هم همینطوری باقی بمونه. اما ما دیروز یک ویدیویی رو دیروز عصر در شبکه‌های اجتماعیمون گذاشتیم در رابطه با ابتکار جدید پلیس دبی. جا داره دوباره من رو توضیح بدم که چی هست. پلیس دبی یک برنامه جدید راه اندازی کرده که اگر شما خدای نکرده یکی از اشیایی که داشتید گم بشه، مثلا پاسپورتتون، گذرنامه‌تون، پول، طلا، جواهرات، جایی رو جا بگذارید، پلیس دبی هماهنگ خواهد کرد و این شی گم شدتون بر از که پیدا بشه به در منزلتون یا در دفاترتون میان تحویل میدن، یعنی دیلیور میکنن شی گم شدتون رو، که در واقع این یه اینیشیتیویه که به نظر من اولین بار در دنیا پلیس دبی داره انجامش میده. اون هم فقط به خاطر رضایت شهروندان و ساکنین دبی. فقط تنها کاری که باید بکنین اینه که اگه خدا نکرده چیزیتون گم شد، به شماره 901 پلیس دبی زنگ بزنید و طلب امداد کنید. اما در خبرهای دیگه، یک برنامه دیگه هم RTA راه اندازی کرده و اون هم خدمات دیلیوری با دوچرخه های برقیش رو به 7 منطقه جدید در دبی گسترش داده. همونطور که میدونید، خب کمپانی های دیلیوری و سفارش غذا در دبی بسیار هستند و الان سعی بر اینه که موتورسیکلت سواران رو تبدیل به دوچرخه سواران برقی کنند که خب هم بتونه به برنامه های سبز دبی کمک کنه و همین که سالم‌تر باشه و رفت آمد هم بتونه از پیاده روها انجام بشه و راحت‌تر باشه. مناطق جدیدی که حالا دوچرخه سوارهای برقی دیلیوری در اون رفت آمد خواهند کرد شامل میدیا سیتی، جلتی، دبی مارینا، التوار 1 و 2، القصیص 1 و بولوار شیخ محمد بن راشد خواهد بود. در خبرهای بین المللیمون، رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ اعلام کرده که واشنگتن در حال انجام گفتگوهای خوبی با ایرانه و احتمال دستیابی به توافقی درباره درگیری بین دو کشور وجود داره، اما هشدار داده که اگه مذاکرات به نتیجه نرسه، حملات آمریکا دوباره اثر خواهد گرفت. واشنگتن روز شنبه به طور ناگهانی کارزار 2 هفته حملات هوایی علیه ایران را متوقف کرد، اقدامی که تازه ترین تغییر رویکرد راهبردی دونالد ترامپ در جریان این درگیری 5 ماهه به شمار می رود. در خبرهای ورزشیمون هم نواک جاکوویچ و آریانا سابالنکا در مسابقات تنیس US Open که ماه آینده برگزار میشه با یکدیگر هم تیم خواهند شد. همطور که میدونید در بخش دو نفره مختلط US Open برگزار خواهد شد که در واقع یک تنیس باز مرد و زن با هم بازی میکنند و حالا اعلام شده که این دو تنیس باز معروف جهان با هم همگروه میشن. بازی بسیار دیدنی خواهد بود که ببینیم که چه خواهد شد. مرسی
2: بریم سراغ احلام.

عمل پویاد مرادی رو شنیدیم. صبحتون بخیر، روزتون بخیر باشه. چه زود میگذره این روزها، تابستان و خیلی بسیار سریع. و الان هم ساعت 9:43 است که دیگه به آخر برنامه رسیدیم. فقط من اینو بگم قبل از رفتن که دبی، پلیس دبی گفته که فقط توی 6 ماه اول سال 2026 تیم‌های جستجو و نجاتشون 4870 مأموریت انجام دادن، یعنی تقریبا روزی 27 عملیات. فکر می‌کنیم که اکثر ما خب وقتی که حرف از دبی پلیس میشه معمولاً یاد تصادف میافتیم. البته این تیم‌ها هر جا هستن، نه فقط برای تصادف، از نجات آدم‌ها گرفته توی تصادف گیر کردن تا ماشین‌هایی که وسط بیابون توی شن گیر کردن، تا اگه خدایی نکرده تو آسانسور گیر کنی، کلیدتون توی ماشین گیر کنه یا فراموش کنید. این اتفاقاتی هستش که این ماموران میان و تمام کارهای شما رو انجام میدن. جالبه که فقط توی 6 ماه اخیر بیش از 1500 خودرو رو جابجا کردن، صدها نفر رو از موقعیت‌های مختلف و متاسفانه خطرناک نجات دادن، بارها هم برای باز کردن در ماشین‌ها و آسانسورها اونجا بودن. برای اینکه همیشه آماده باشن هم تقریبا 72 تا تمرین آموزشی برگزار کردن که بتونن سریع‌تر و درست‌تر عمل کنن. حالا جالبه که یه بار خود من این تجربه رو داشتم و متوجه شدم چقدر سرعت عملشون زیاده. من تو خونه بودم و یه اتفاقی افتاد که خیلی بامزه بود که

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. با حضور سمو شیخ منصور بن زاید النهیان، نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس دیوان ریاست جمهوری، نخستین نشست هیئت مدیره جدید سازمان کشاورزی و ایمنی غذایی ابوظبی برگزار شد. در این نشست اعضای هیئت مدیره جدید به ریاست سمو شیخ منصور بن زاید شماری از ابتکارهای راهبردی را با هدف تقویت پایداری بخش کشاورزی و ارتقای امنیت غذایی در امارت ابوظبی بررسی کردند. همچنین هیئت مدیره آخرین پیشرفت‌های راهبردی تحول کشاورزی را مرور کرده و در رابطه با طرح‌هایی برای بهره‌گیری از فناوری هوش مصنوعی به منظور تقویت نظام امنیت غذایی و گسترش استفاده از کشاورزی هوشمند بحث و تبادل نظر کردند. امارات متحده عربی حملات پهپادی انجام شده از خاک عراق که سعی در هدف قرار دادن تأسیسات نفتی در عربستان سعودی را داشتند محکوم کرد. وزارت امور خارجه در بیانیه تایید کرد که این حملات نقض آشکار حاکمیت پادشاهی است. به گفته وزارت دفاع عربستان سعودی، پدافند هوایی این کشور روز دوشنبه چندین پرتابه را که تأسیسات نفتی در منطقه شرقی ریاض را مورد هدف قرار داده بودند، رهگیری و منهدم کرده است. در خبرهای بین‌المللی، مقامات فرانسوی میگویند آتش‌سوزی در حومه شهر بوردو مهار شده است، اما افزایش دما و تغییر جهت باد ممکن است باعث شعله‌ور شدن مجدد آن شود. در این منطقه تاکنون 42 هزار هکتار زمین در آتش سوخته است و بر اثر آتش‌سوزی‌ها در فرانسه و مرکز اسپانیا نزدیک به 400 هزار نفر هم مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. ماریا کانیته، مالک یک اردوگاه تفریحی در نزدیکی مادرید، در این رابطه به سکای نیوز چنین میگوید:
2: I feel awful coming back here. I feel powerless. No one has told us anything. No one is helping us. We don't know anything about what's going on. It was really hard to set up this business. It has taken us 11 years to get here.
1: در خبرهای ورزشی، نوواک جاکوویچ و آریانا سابالنکا در مسابقات تنیس US Open که ماه آینده برگزار می شود با یکدیگر هم تیم خواهند شد. این قهرمان 24 دوره مسابقات گرند سلم در بخش دو نفره مختلط این رقابت ها با نفر اول فعلی رده‌بندی زنان جهان سابالنکا همگروه شده است. فرمت این رقابت ها سال گذشته تغییر کرد و اکنون طی تنها دو روز برگزار می شود تا امکان حضور تنیس بازانی که در بخش انفرادی نیز رقابت می کنند فراهم شود. و هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: رادیو شما، ریتم قلب های شما.
0: 93.4.

0: بله میگم ابرو کمونه کمون ابروی من به میگم بالات بلندی گل خوشبوی من.
1: رادیو

صدات میاد دور، من خنده ها تو میشنوم، علاقم کم نشده حتی شاید بیشترم، دروغ میگن همه عکسات تو من رو تیش زدم، اگه آسمون باشی تو بدون فقط و بیش منم، ور میری ای با تلفونت، اصلا دلت میخواد منم بشم مثل خودت، عادت دارم بزنی زیر قولت، آخر شب بگی همش تقصیر توه.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی نظیر اجناس قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی

0: صبح شما با هنان.
1: اگه این چند روز راهتون به العین افتاد، یه سر به اولین جشنواره رطب العین بندازین. این جشنواره برای اولین بار داره برگزار میشه و تا 31 جولای ادامه داره. اونجا فقط نیست خرما بخوری یا رطب بخوری، مسابقه بهترین رطب، انبه، لیمو، انجیر محلی، بازار سنتی و صنایع دستی و کلی برنامه‌های خانوادگی اونجا هستش که میتونین لذت ببرین و 19 تا مسابقه با 245 جایزه و در مجموع جوایز بیشتر از 5 میلیون درهم در نظر گرفته شده. خلاصه هدف این جشنواره فقط خوشمزه ترین رطب نیستا، از کشاورزی امارات حمایت میکنه، میراث نخل خرما و رطب و خلاصه یک برنامه سنتی در اماراته. و دیگه دوستان عزیز، خلاصه اگه نتونستین به جشنواره خرما سر بزنید، الان جشنواره رطب العین رو فراموش نکنید و برین و سر بزنید.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. در امارات متحده عربی تا سال 2030 100 مرکز مراقبت‌های اولیه ساخته خواهد شد. این اقدام در راستای برنامه‌های توسعه مجموعه استر کلینیکس در امارات صورت می‌گیرد که متعهد به سرمایه‌گذاری 100 میلیون درهمی و افزایش شمار کارکنان خود به 4100 نفر در سراسر کشور شده است. استر کلینیکس همچنین اعلام کرده است که شبکه مراکز آن در طول 4 سال از 85 کلینیک به بیش از 100 کلینیک در سراسر امارات گسترش خواهد یافت. سازمان خیریه بین‌المللی شارجه کمک‌های غذایی را به سیل زدگان بنگلادش ارسال کرده است. این سازمان در مجموع 3000 بسته مواد غذایی را در مناطق مختلف بنگلادش توزیع کرده است که انتظار می‌رود 150,000 نفر از آن بهره‌مند شوند. حمایت‌های این سازمان از مناطق سیل زده فراتر از ارائه کمک‌های اضطراری است و شامل برنامه‌های توسعه‌ای نیز می‌شود که به مردم محروم بنگلادش در مسیر بازیابی و بازسازی یاری می‌رساند. در خبرهای بین‌المللی دونالد ترامپ میگوید که ایالات متحده در مذاکرات دیپلماتیک با ایران در حال پیشرفت است. با این حال گزارشاتی از حملات پهپادی در عربستان سعودی، اردن و عراق منتشر شدند. عربستان سعودی اعلام کرده است که پهپادهای ارسالی از عراق را که تاسیسات نفتی ریاض را مورد هدف قرار داده بودند رهگیری کرده است. ایالات متحده نیز گفته همچنان به دستیابی به توافق امیدوار است، اما هشدار داده است که در صورت شکست دیپلماسی اقدام نظامی یکی از گزینه است. در خبرهای ورزشی گزارش ها که از آن است که پائولو مالدینی از سمت خود به عنوان مدیر فنی فدراسیون فوتبال ایتالیا کناره گیری کرده است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که تصمیم گرفته شد آندرا پیرلو به عنوان سرمربی تیم ملی منصوب نشود. این مدافع پیشین و مشاورش لئوناردو تنها 16 روز پس از انتصابشان از سمت خود کناره گیری کردند. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
2: رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی. و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی

0: صبح شما با هنان.
1: حالا دبی پلیس یه سرویس جدید راه اندازی کرده که کارو خیلی راحت تر کرده. از این به بعد اگه وسیلتون توی دبی گم بشه و پلیس پیداش کنه، دیگه لازم نیست خودتون برین دنبالش، فقط درخواست میدین و وسیلتون به خونه شما میفرستن. هر جای امارات که باشین، هر جا که باشین، خونه باشین، محل کار باشین، هر جا که آدرس بدین وسیلتون برای شما میرسونن. برای استفاده از این سرویس کافیه که با شماره 901 تماس بگیرید و درخواستتون رو ثبت نام کنید.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی نخستین پلتفرم کاملا یک پارچه قضایی مبتنی بر هوش مصنوعی را راه اندازی کرد. این خبر را سموش منصور بن زاید النهیان، نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس دیوان ریاست جمهوری و رئیس اداره قضایی ابوظبی امروز در پیامی در حساب رسمی خود در شبکه ایکس اعلام کردند. این دستاورد مهم تازه ترین گام در مسیر امارات برای نوسازی نظام قضایی به شمار می رود، اقدامی که با هدف ساده سازی فرایندهای قضایی، تسریع خدمات حقوقی و همچنین گسترش استفاده از هوش مصنوعی در خدمات دولتی انجام شده است. و سازمان توسعه تجارت و گردشگری شارجه کمپین پیشنهادهای ویژه تابستانی شارجه 2026 را تا سه‌شنبه 15 سپتامبر تمدید نمود، اقدامی که به ساکنین و گردشگران فرصت بیشتری میدهد تا از برنامه‌های سرگرم کننده، تخفیف‌ها و قرعه‌کشی‌های جوایز بهره‌مند شوند. این تمدید در راستای تلاش‌های شارجه برای ارتقای تجربه بازدید کنندگان و تحکیم جایگاه این عمارت به عنوان مقصدی پیشرو برای خانواده‌ها و گردشگران صورت می‌گیرد. مراکز خرید شرکت کننده در فستیوال تابستانی امسال شارجه عبارتند از سیتی سنتر الزاهیه، اویسس مال، مگا مال، السیوه مال و صحرا سنتر. در خبرهای منطقه‌ای، شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم الثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر در گفتگوی تلفنی با آنیتا آناند وزیر امور خارجه کانادا درباره آخرین تحولات منطقه‌ای گفتگو کرد. محورهای این گفتگو به گزارش خبرگزاری رسمی قطر شامل روابط دو جانبه و راه‌های حمایت و تقویت همکاری‌ها بود. طرفین همچنین به بررسی آخرین تحولات منطقه به ویژه تلاش‌های دیپلماتیک و هماهنگی‌های مشترک با هدف کاهش تنش‌ها و ارتقای امنیت و ثبات در منطقه پرداختند. در خبرهای هنری، جسی جی میگوید به نحوه پشت سر گذاشتن 18 ماه گذشته و گذراندن دوران بیماریش افتخار میکند. این خواننده در ماه می یک سال پس از اعلام خبر ابتلاش به سرطان سینه خبر داد که دیگر اثری از سرطان در بدنش وجود ندارد و درمانش با موفقیت به پایان رسیده است.
2: I'm really proud of how I just kind of kept running through this, all of it, and like being a mom and moving country and coming back to the UK and putting out an album and cancer and all the things, but like I don't define myself on that. It's part of the story, it's not the story. I'm excited for the future.
1: بام هوای امشب در دبی به حداقل دمای 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. دی تو دی.

0: 1, 2, 3, go!
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. در امارات متحده عربی تا سال 2030 100 مرکز مراقبت‌های اولیه ساخته خواهد شد. این اقدام در راستای برنامه‌های توسعه مجموعه استر کلینیکس در امارات صورت می‌گیرد که متعهد به سرمایه‌گذاری 100 میلیون درهمی و افزایش شمار کارکنان خود به 4100 نفر در سراسر کشور شده است. استر کلینیکس همچنین اعلام کرده است که شبکه مراکز آن در طول 4 سال از 85 کلینیک به بیش از 100 کلینیک در سراسر امارات گسترش خواهد یافت. سازمان خیریه بین‌المللی شارجه کمک‌های غذایی را به سیل زدگان بنگلادش ارسال کرده است. این سازمان در مجموع 3000 بسته مواد غذایی را در مناطق مختلف بنگلادش توزیع کرده است که انتظار می‌رود 150,000 نفر از آن بهره‌مند شوند. حمایت‌های این سازمان از مناطق سیل زده فراتر از ارائه کمک‌های اضطراری است و شامل برنامه‌های توسعه‌ای نیز می‌شود که به مردم محروم بنگلادش در مسیر بازیابی و بازسازی یاری می‌رساند. در خبرهای بین‌المللی دونالد ترامپ میگوید که ایالات متحده در مذاکرات دیپلماتیک با ایران در حال پیشرفت است. با این حال گزارشاتی از حملات پهپادی در عربستان سعودی، اردن و عراق منتشر شدند. عربستان سعودی اعلام کرده است که پهپادهای ارسالی از عراق را که تأسیسات نفتی ریاض را مورد هدف قرار داده بودند رهگیری کرده است. ایالات متحده نیز گفته همچنان به دستیابی به توافق امیدوار است، اما هشدار داده است که در صورت شکست دیپلماسی اقدام نظامی یکی از گزینه است. در خبرهای ورزش گزارش ها که از آن است که پائولو مالدینی از سمت خود به عنوان مدیر فنی فدراسیون فوتبال ایتالیا کناره گیری کرده است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که تصمیم گرفته شد آندرا پیرلو به عنوان سرمربی تیم ملی منصوب نشود. این مدافع پیشین و مشاورش لئوناردو تنها 16 روز پس از انتصابشان از سمت خود کناره گیری کردند. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه هم با حداکثر دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN.
2: کافه شما.
3: کافه شما.
2: کافه شما.

سلام سلام، از رادیو شما 93.4 خوش اومدید به برنامه کافه شما. امیدوارم هر چی هستید شاد و سلامت باشید. امروز سه‌شنبه است، 28 جولای، ساعت 1:07. امیدوارم که کلی بهتون داره خوش میگذره. و با صدای خانم گوگوش آهنگ صحنه این ساعت اول برنامه رو شروع کردیم. میخوام بدونم چه خبره، چه کاره کردین امروز، چی کار کردین دیروز بعد از برنامه کاف شما، و البته بعد از برنامه انرژی شما هم همینطور. و خیلی خوشحالم که امروز در کنارمون هستید. گفتم با صدای خانم گوگوش آهنگ صحنه این ساعت رو شروع کردیم. امروز هم کلی خبرهای مختلف داریم، از خبرهای ورزشی، سینمایی، خبرهایی که رفت دارن به کامیک کان برای اونایی که مارول دوست هستن مخصوصا، و خبرهایی که رفت دارن به دبی و امارات، اتفاقایی که داره توی شهر میفته بیشتر صحبت میکنیم. فعلا بریم صدای علیرضا تلیسچی رو بشنویم، آهنگ هوار هوار در کنارمون باشید.

0: صدای گرشا رضایی رو شنیدیم، آهنگ ستاره. امیدوارم که از این آهنگا لذت بردید. میخواستم یه یادآوری کنم که آهنگای درخواستی هم پخش میکنیم و اگه آهنگی هست که دوست دارید بشنوید، از روی ARN Play App راحت میتونید با مون تماس بگیرید یا میتونید به شماره 4002 تکست بفرستید اسم خواننده و اسم آهنگو برامون بفرستید که این آهنگا رو حتما براتون پخش کنیم. زهره عزیز برامون پیغام فرستادن، نوشتن که مهم نیست چقدر به دیگران نزدیکیم، مهم این است که هر کس باید به تنهایی با زندگی روبرو شه. زهرتون خوش، مرسی زهره عزیز، خوشحالم که در کنارمون هستید و به به به این متن زیبا، واقعا چقدر حقیقت داره. می‌خواستم در مورد مالوتان دبی صحبت کنم یه ذره. مالوتان همونطور که می‌دونید نزدیک یک ماه هست که شروع شده و تا 15 سپتامبر ادامه داره و توی ویکندی که گذشته، توی ویکندی که الان گذشت، دیدم چند تا از دوستام رفته بودن و دوباره یادآوری شد برام که باید این تجربه رو داشت. دومین فصل این برنامه هست و داره توی 6 تا از شاپینگ مال های اصلی توی دبی اجرا میشه و شده قشنگ یه جیم بزرگ انگار، البته برای پیاده روی و دویدن. توی مال های دبی مال، مال آف دی امیرتس، مردف سیتی سنتر، دبی فستیوال سیتی، دیر سیتی سنتر و دبی هیلز مال این اتفاق داره میفته و هر سنی میتونه اونجا شرکت کنه، چه بخواین پیاده روی کنید، بدوین یا فیتنس اکتیویتی های مختلف. اونجا دیگه یه فضای سربسته است که توی تابستون قشنگ میشه استفاده کرد، ولی خب برای اطلاعات بیشتر آنلاین خیلی اطلاعات پیدا میشه در مورد مالوتان و با هر کسی که صحبت کردم که رفته واقعا فقط تعریفشو کرده و میگه خیلی عجیبه که ببینیم، یعنی یه جایی که اومدی معمولا میریم واسه خرید الان شده یه باشگاه ایندور، خیلی باحاله. فعلا بریم آهنگ تاپ هیت این ساعتو بشنویم، البته از امید حاجیلی، زینو تقدیم به شما.
1: تاپ هیتس
2: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
2: محبوب ترین،
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابون نسبتا خلوت هستن، فقط توی منطقه اوغوز 3 خیابونای العسایل و فرست الخیل ترافیک میبینم. خیابون ام سقیم هم نزدیک منطقه البرشا ترافیک سنگین تری هست و خیابون ها توی منطقه های بیزنس بی، داون تاون و دی آی اف سی هم شلوغ هستن. مسیر به سمت شارجه هم خیابون الاتحاد هم خیابون شیخ محمد بن زاید کمی ترافیک میبینم. لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. و بریم آهنگ دستگل بشنویم با صدای مجید رضوی.

سلام، دوباره صدای حامد همایون رو شنیدیم، آهنگ خدا همین حوالیه. و قبل از اون صدای عرفان طهماسبی رو شنیدیم، وای اگر. امیدوارم که از این دوتا آهنگ لذت بردید. دیروز یه ذره در مورد کامیکان سندیگو صحبت کردیم که این آخر هفته اجرا شد توی شهر سندیگو توی کالیفرنیا، که خیلی اتفاقای بزرگی اونجا افتاد، مثل رونمایی دوتا فیلم مارول و صحنه‌های اول اسپایدرمن جدیده. ولی خب یه اتفاقی که افتاد که زیاد در موردش صحبت نکردیم، یه هیچ اشاره‌ای بهش ندادیم، گفتم امروز یه ذره در موردش صحبت کنیم، ربط داره به رایان رنولدز، شخصی که نقش ددپول رو داره توی تیم مارول. و دیروز، ببخشید پریروز، توی کامیکان سان دیگو رایان رنولدز لباس ددپول رو پوشیده بود، ماسکش هم پوشیده بود و توی کامیکان داشت راه میرفت. حالا خیلی ها لباسای این کاراکترها رو میپوشن و اونجا هستن و هیچ کس نمیدونست که این واقعا رایان رنولدز هستش. خیلی اومدن باش عکس گرفتن و اینا بدون اینکه بدونن کیه. و دیگه آخرش وقتی تیم مارول پنل اونجرز رو داشتن، ببخشید، وقتی پنل اونجرز بودش، رایان رنولدز هم اومد و یه ذره اذیت کرد با هنرپیشه‌های و تیم مارول، یه ذره صحبت کرد و اینا بدون اینکه بدونن رایان رنولدز. و یه جورایی یه شایعه شده که شاید ددپول توی این اونجرز باشه، ولی هیچ کس هیچی نگفته. بعد ببینیم چه اتفاقهایی میفته. برای طرفداران مارول میدونن که این اتفاقا خیلی میفته توی فیلم‌های مارول و سورپرایزهای زیادی پیش میاد. فعلا بریم صدای میثم ابراهیمی رو بشنویم. میخوامت نظرتون رو بدین، آیا فکر میکنید ددپول هست توی اونجرز جدیده یا نه؟

0: سلام دوباره، گل شقایق رو شنیدیم با صدای مهراد جم. امیدوارم که از این آهنگ لذت بردید. دیگه رسیدیم به آخر ساعت اول برنامه و یعنی دیگه رسیدیم به بخش آهنگ‌های گلد این ساعت. آهنگ گلد این ساعت هم از زنده یاد فرزین هستش، آهنگ باور نکردی، آهنگ بسیار نوستالژیک و ماندگار با شعر و آهنگسازی جهانبخش پازوکی و تنظیم زیبای ناصر چشمازر. امیدوارم که از این آهنگ کلی لذت ببرید. واسم یادآوری کنم که اگه آهنگ درخواستی دارید حتما برامون بفرستید. به شماره 4002 میتونید تکس بدید یا از روی اپلیکیشن ARN Play، اونجا دیگه هم راحت میشه برامون پیغام فرستاد، هم همیشه میشه به رادیو گوش داد و خیلی راحت تر تماس اونجا. فقط اسم خواننده و اسم آهنگو برامون بفرستید که این آهنگا رو حتما براتون پخش کنیم. اگه آهنگی بود که توی سیستم نباشه، سعی می‌کنیم از همون خواننده یا آهنگ دیگه براتون پخش کنیم. فعلا بریم آهنگ باور نکردی رو بشنویم با صدای فرزین و بعد از اخبار ساعت 2 دوباره در کنارتون هستیم.
1: همیشه جاودان 93.4.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی نخستین پلتفرم کاملا یک پارچه غذایی مبتنی بر هوش مصنوعی را راه اندازی کرد. این خبر را سموشخ منصور بن زاید النهیان، نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس دیوان ریاست جمهوری و رئیس اداره غذای ابوظبی امروز در پیامی در حساب رسمی خود در شبکه ایکس اعلام کردند. این دستاورد مهم تازه ترین گام در مسیر امارات برای نوسازی نظام غذایی به شمار می رود، اقدامی که با هدف ساده سازی فرایندهای غذایی، تسریع خدمات حقوقی و همچنین گسترش استفاده از هوش مصنوعی در خدمات دولتی انجام شده است. و سازمان توسعه تجارت و گردشگری شارجه کمپین پیشنهادهای ویژه تابستانی شارجه 2026 را تا سه‌شنبه 15 سپتامبر تمدید نمود، اقدامی که به ساکنین و گردشگران فرصت بیشتری میدهد تا از برنامه‌های سرگرم کننده، تخفیف‌ها و قرعه‌کشی‌های جوایز بهره‌مند شوند. این تمدید در راستای تلاش‌های شارجه برای ارتقای تجربه بازدیدکنندگان و تحکیم جایگاه این عمارت به عنوان مقصدی پیشرو برای خانواده‌ها و گردشگران صورت می‌گیرد. مراکز خرید شرکت کننده در فستیوال تابستانی امسال شارجه عبارتند از سیتی سنتر الزاهیه، اویسس مال، مگا مال، السیوه مال و صحرا سنتر. در خبرهای منطقه‌ای، شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم الثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر در گفتگوی تلفنی با آنیتا آناند وزیر امور خارجه کانادا درباره آخرین تحولات منطقه‌ای گفتگو کرد. محورهای این گفتگو به گزارش خبرگزاری رسمی قطر شامل روابط دو جانبه و راه‌های حمایت و تقویت همکاری‌ها بود. طرفین همچنین به بررسی آخرین تحولات منطقه به ویژه تلاش‌های دیپلماتیک و هماهنگی‌های مشترک با هدف کاهش تنش‌ها و ارتقای امنیت و ثبات در منطقه پرداختند. در خبرهای هنری، جسی جی می‌گوید به نحوه پشت سر گذاشتن 18 ماه گذشته و گذراندن دوران بیماریش افتخار می‌کند. این خواننده در ماه می، یک سال پس از اعلام خبر ابتلاش به سرطان سینه، خبر داد که دیگر اثری از سرطان در بدنش وجود ندارد و درمانش با موفقیت به پایان رسیده است.
2: I'm really proud of how I just kind of kept running through this, all of it, and like being a mom and moving country and coming back to the UK and putting out an album and cancer and all the things. But like, I don't define myself on that. It's part of the story. It's not the story. I'm excited for the future.
1: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه هم به حداکثر دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN.
3: کافه شما.

سلام سلام سلام، دوباره رسیدیم به دومین ساعت برنامه کافه شما. امیدوارم هر جایی که هستید شاد و سلامت باشید. ساعت 2:05 است و این ساعت رو با صدای سهراب پاکیزاد شروع کردیم، آهنگ 110 تا. میرم که امیررضای عزیز برامون پیغام فرستادن، نوشتن که سلام، یک پیشنهاد سلامتی از طرف ویانا خانم که الان از دکتر اومده و گفتن که لطفاً بعد از استخر موهاتون رو خوش کنید. ببین من که این مشکل ندارم، برای که من اصلا مو ندارم، ولی آره واقعا برای کسایی که الان مخصوصا الان به خاطر اینکه ایسیا همش دارن کار میکنن، بعد از استخر حتما این کار بکنین. ویانا جان امیدوارم به زودی حالتون خیلی خوب بشه، سرماخوردگی اینجوری دیگه انشالله زود میگذره امیدوارم. ولی درسته، آها امیرزا عزیز گفتن منم ندارم کیان جان. خب پس ما سیفیم، خدا رو شکر، خدا رو شکر ما اوکییم. ولی آره برای کسایی که مو دارن، چند سال پیش داشتم البته و این مشکل خیلی داشتم، من که عاشق استخر رفتن بودم، ولی خب این قسمتش یه ذره بد بود، ولی خب دیگه آدم یاد میگیره، یاد میگیریم و دیگه این کارا رو نمی کنیم. الان که دیگه یاد گرفتیم، ولی خب دیگه نباید بکنیم، خدا رو شکر. در این ساعت برنامه میخوایم بیشتر در مورد یه ذره خبرهای فوتبالی داریم، در مورد دروازه‌بان کیپ وردی بوزینیا، و میخوایم در مورد یه اتفاق از دبی پلیس هم حتما صحبت کنیم. در کنارمون باشید، بریم آهنگ دلو بشنویم با صدای فرشید امین. در کنارمون باشید حتما.

خب باز برگشتیم، آهنگ دل رو شنیدیم با صدای فرشید امین. ایشون هم چقدر آهنگ های نوستالژیک برامون ساختن، هنوز هم آهنگ های زیبا میسازن. میخواستم در مورد فوتبال یه ذره صحبت کنم و دروازه‌بان کیپ ورده ووزینیا که بعد از بازی های جام جهانی که برای کشورش واقعا تاریخ سازی کرد، مخصوصا جلوی تیمای اسپانیا و آرژانتین، این دروازه‌بان 40 ساله خب کانترکتش، قراردادی که با تیم سابقش داشت که یه تیم پرتغالی بود به اسم شاوز، دیگه این قرارداد تموم شده بود و بدون قرارداد وارد جام جهانی شد. ولی بعد از بازی هایی که جلوی اسپانیا و آرژانتین داشتن خب خیلی اسم در آورد و همونطور که میدونید و چند بار در موردش توی برنامه صحبت کردیم، ایشون با 50,000 تا فالوور وارد جام جهانی شد و با 30 میلیون فالوور روی اینستاگرام دیگه جام جهانیشون تموم شد. ولی الان یه تیمی از کشور شیله به اسم کولو کولو دنبال این دروازه‌بان بودش و بالاخره تونستن یه قرارداد ببندن برای 18 ماه و گفتن که ما منتظریم که بیاین شیله. الان قراردادی که داشتن با تیم پرتغالی قبل از جام جهانی ارزشش خیلی کمتر از اینی بود که الان داره، یعنی الان میگن که درآمدش 3 برابر شده. الان کانترکتی که با تیم کولو کولو بستن 25,000 دلار ماهیانه هست و الان دیگه نشون میده که جام جهانی چجوری میتونه زندگی یه بازیکن رو عوض کنه و چجوری خودنمایی، یعنی خودشو قشنگ واقعا نشون داد که یکی از بهترین دروازه‌بان این تورنمنت بودش و خب دیگه این تیم‌ها اومدن دنبالش و بالاخره به یه قرارداد رسید. بعد ببینیم آیا برای، یعنی جدا از تیم ملی، برای تیمای باشگاهی هم همین جوری بازی میکنه یا نه. برای اینکه من خیلی دیدم بازیکن‌ها هستن که برای تیم ملیشون خیلی خوب بازی میکنن ولی توی باشگاه نمیتونن اونجوری بازی کنن. ولی بعد ببینیم چه اتفاقهایی میفته. فعلا بریم آهنگ جدایی رو بشنویم با صدای اندی، در کنارمون باشید حتماً.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت از رضا بهرام، هوای دل، تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب یه نگاه بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونا نزدیکتر به الغوت یعنی خیابونای فرسالخیل و الاسایل یه ذره خلوت‌تر شدن، ولی خیابونای توی منطقه دی آی اف سی داونتاون و بیزنس بی شلوغ‌تر شدن. خیابون مستقبل از بیزنس بی به سمت دی آی اف سی ترافیک سنگینی می‌بینم. خیابون فاینانشال سنتر هم کمی شلوغه و خیابون صفا و الوصل نزدیک سیتی واک هم ترافیک سنگینی می‌بینم. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. بریم آهنگ این راهش نیست رو بشنویم با صدای شایان اشراقی.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4
1: روبراهی با صدای مهدی اسدی.

0: به به باز برگشتیم، صدای مهدی اسدی رو شنیدیم، آهنگ روبراهی. داشتم یه خبر جدید میخونم از دوبای پلیس که یه سرویس جدیدی دارن برای کسایی که شاید تلفنشون رو یا کیف پولشون رو یا کلید ماشینشون رو هر چی گم کرده باشن. دوبای پلیس یه سرویس جدید گذاشته که این چیزا رو براتون پیدا میکنن و دلیورش میکنن به خونتون یا به یعنی سر کارتون، هر جایی که هستید اینو میرسونن بهتون. و میگم این چه سرویس قشنگیه، چقدر سرویس واقعا چیزیه که کمک میکنه آدمو و سرویسیه که هیچ جا توی دنیا ندیده بودم یا نشده بودم، شاید باشه ولی من ندیدم. و گفته شده که میان چیزی که گم کردی رو، یعنی زنگ میزنی به شماره 901-901 و بهشون میگید که چی رو گم کردید، کجا دیدینش و اینا، و میان پیداش میکنن و دلیورش میکنن به هر جایی که خواستید که دیگه راحت پیداشه. و الان دارم فکر میکنم که چند دفعه شده که آدم یعنی یه چیزی رو گم کرده، شاید یعنی توی رستوران کیف پولتون رو روی میز یادتون رفته یا تلفنتون رو روی میز یادت رفته و برگشتید خونه و دیگه اون موقع یادت اومده که وای تلفنم کجاست یا کیف پولم کجاست. و با این راه خب چقدر واقعا زندگی راحت‌تر میشه، چقدر کمک میکنه به پیدا کردن این چیزا و سرویسی که مطمئنن خیلی قرار ازش استفاده کنن 100%. ولی بهم بگید تا حالا خاطره‌ای دارید که چیزی رو یادتون رفته باشه و بعد برگردین این همه راه که ورش دارین، یا شاید هم خدای نکرده پیدا نشده باشه. بهم خبرشو بدید، پیغاماتون رو داریم میخونیم. بریم این همه سال گذشت رو بشنویم با صدای مرتضی اشرفی.
1: این همه سال گذشت با این که قول داده بودیم اما تنها نذاریم، تنها که شدیم هیچ، عدسای

0: به به، باز برگشتیم، صدای سیاوش رو شنیدیم و الان آهنگ کنارته. امیدوارم که تا اینجا از برنامه کلی لذت بردید و دیگه رسیم به بخش آهنگای گلد این ساعت، یعنی پایان ساعت دوم برنامه. و در بخش آهنگ گلد این ساعت آهنگ گریز رو داریم با صدای ابی، آهنگی که شاعرش اردلان سرفراز هستش، آهنگسازش فرید زولاند و تنظیم زیبای منوچهر چشم‌آذر. این یکی از ماندگارترین آهنگاست به نظر من، ملودی زیبا، شعر زیبا، تنظیم زیبا، صدای زیبا، اصلا یه پکیج خیلی قشنگه. با همدیگه این آهنگو میشنویم و توی ساعت بعدی کلی خبرهای ورزشی داریم و خبرهای سینمایی ادامه دارن و خبرهای جدیدی داریم از فیلم آدیسی که دیروز هم در موردش صحبت کردیم، ولی خب روز به روز داره خبرهای جدید میاد در مورد این فیلم. اگه ندیدینش حتما ببینینش، هم داستانش خیلی قشنگه، هم کار کریستوفر نولنه دیگه، همیشه کاراش خوبه. فعلا بریم این آهنگو بشنویم و بعد از اخبار ساعت 3 دوباره در کنارتون هستیم.
1: همیشه جاودان 93.4.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی نخستین پلتفرم کاملا یک پارچه قضایی مبتنی بر هوش مصنوعی را راه اندازی کرده است. این خبر از سوی سمو شیخ منصور بن زاید نهیان، نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر، رئیس محکمه ریاست جمهوری و رئیس اداره قضایی ابوظبی در پیامی که در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کردند اعلام شد. ایشان این پلتفرم را مسیر دستیابی به عدالتی کارآمدتر و سریع‌تر توصیف نمودند. مرحله نخست اجرای این طرح قرار است از ماه سپتامبر آغاز شود و فرایند پیاده‌سازی آن به صورت مرحله‌ای طی یک دوره 18 ماهه انجام خواهد شد. شرکت بین‌المللی آب و برق دبی یا دوا در چارچوب برنامه‌های خود برای گسترش حضور در بازارهای جهانی مذاکراتی با شماری از شرکت‌های یونانی برگزار کرده است. در جریان سفر هیئتی به ریاست جناب التایر مدیر عامل دوا به آتن پایتخت یونان، دیدارهایی با شرکت متلن انرژی و فلزات و مدیران گروه شرکت برق یونان برگزار شد. در این نشست‌ها راهکارهای توسعه همکاری‌های دو جانبه در حوزه‌های بهره‌برداری، نگهداری و راهبردی تأسیسات به منظور پشتیبانی از پروژه‌های انرژی در یونان مورد بررسی قرار گرفت. در بخش خبرهای بین‌الملل و در پی آتش‌سوزی‌های اروپا، 24 ساعت آینده برای ادامه روند مهار آتش‌سوزی‌های جنگلی در اسپانیا و فرانسه دوره‌ای حیاتی به شمار می‌رود. این در حالی است که موج جدید گرما در راه است و پیش‌بینی می‌شود دمای هوا در برخی مناطق به 38 درجه سانتیگراد برسد. همچنین در تپه‌های واقع در غرب مادرید، مساحتی 5 برابر شهر بارسلونا در اثر آتش‌سوزی سوخته است. کانر گیلیس، خبرنگار شبکه اسکای، از مرکز فرماندهی عملیات اطفای حریق در این منطقه گزارش می‌دهد.
2: Exhausted firefighters are coming off these mountains and military personnel as well, and they are regrouping, analyzing the behavior of this fire.
1: در بخش خبرهای ورزشی، جان مگیلین اعلام کرد که مطرح شدن نامش به عنوان یکی از گزینه‌های هدایت تیم ملی فوتبال اسکاتلند مایه خرسندی است، اما وی همچنان به طور کامل به باشگاه فالکرک متحد است. پس از کنارگیری استیو کلارک، سرمربی تیم ملی فوتبال اسکاتلند در ماه گذشته، فدراسیون فوتبال اسکاتلند جستجو برای انتخاب جانشین او را آغاز کرده است. مگیلین در گفتگو با شبکه اسکار اسپورتس نیوز می‌گوید که توجه و قدردانی از عملکرد وی در فالکرک به سیار ارزشمند است.
3: Amazing for such high profile people in the game to be pushing money for that job. No contact whatsoever, so I'm very focused on the job. It is very nice for the people that have been putting me forward and supporting me in that way. I think they know what I'm like and how well we've kind of done.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 31 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 56 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
4: کافه شما.

سلام سلام سلام دوباره از رادیو شما 93.4 برنامه کاف شما. ساعت 3:07 است و رسیدیم به آخرین ساعت برنامه همون امروز. برنامه کاف شما، البته برنامه دیگه داریم تا ساعت 8 شب، ولی این ساعت رو با صدای سیاوش قمیشی شروع کردیم. آهنگ جزیره یکی از زیباترین آهنگ هست. من خیلی این آهنگ رو دوست دارم، یعنی ملودیش از اون ملودی هست که قشنگ آدم رو جذب میکنه. تنظیمش هم خیلی قشنگه، آهنگسازی سیاوش قمیشی دیگه، آهنگسازی موندگار. امیدوارم که از این آهنگا لذت بردید. دلم میخواد آهنگایی که دوست دارید رو پخش کنیم. اگه آهنگ درخواستی هست حتما برامون بفرستید به شماره 4002 یا از روی ARN Play App این آهنگا رو میتونید برامون بفرستید، اسم آهنگ و خواننده، که حتما براتون پخش کنیم. در این ساعت گفتم خبرای سینمایی داریم، خیلی مخصوصا در مورد فیلم اودیسی. یه خبر جدیدم از کریستوفر نولن هستش که کارگردان این فیلم بودن و کارگردان خیلی از فیلم‌های دیگه‌ای که خیلی طرفدار دارن. می‌خواستیم در مورد ریتینگ‌های فیلم‌هاشون صحبت کنیم روی وبسایت Rotten Tomatoes. در کنارمون باشید، فعلا بریم صدای آرون افشار بشنویم، آهنگ دلبر شیرین.

خب سلام، دوباره باز برگشتیم و صدای آرون افشار رو شنیدیم، آهنگ دلبر شیرین. گفتم در مورد فیلم آدیسی و تراویس اسکات یه خبر دیگه داریم. تراویس اسکات خب توی این فیلم یه نقش داشت و نقش باردو داشت که یه قصه گویی بود. حالا نمیخوام زیاد در مورد فیلم صحبت کنم، برای که میدونم خیلی هنوز نتونستن ببینن. شنیده بودم که خیلی از سینما اصلا سولد اوت شده بودن برای این فیلم. یکی از دوستان اصلا گفته بود ساعت 9 صبح رفتن سینما روز شنبه و گفت که سینما اصلا پر بود. حالا میتونم تصور کنم که دیدن این فیلم شاید یه ذره سخت باشه الان، ولی اگه بلیت گیرتون بیاد حتما این فیلمو ببینید. خیلی فیلم قشنگی بود، داستان قشنگی هم داشت. ولی حالا تراویس اسکات سالهای پیش مامان بزرگش که پروفسور انگلیسی بود بهش گفته بود که شعر هومر و کتاب The Odyssey رو بخونید و اصلا یعنی یه جورایی هومورکش بود برای تابستون و بهش گفت که باید در موردش یه اسی هم بنویسی. که تراویس اسکات گفت که نخوندم کتابو، آخر اسی رو فقط نوشتم با اطلاعاتی که میدونستم و پیدا کردم و آخر ما بزرگم فهمید و خیلی ناراحت شد، تنبیه هم کرد و اینا و دیگه آخر کتاب رو خوند. سالها بعد که میشه همین پارسال یا پیارسال کریستوفر نولن باش تماس میگیره با تراویس اسکات و میگه که دلم میخواد که توی این فیلم نقش داشته باشی، که آخر تراویس اسکات هم توی این فیلم نقش داشت و مامان بزرگش باش تماس گرفت و گفت دیدی واسه همین بود که بهت گفتم کتاب رو بخون، الان توی این فیلم هم یه نقشی داری. و واقعا نشون میده که واقعا چجوری بگم، unexpected بعضی وقتا این اتفاق ها میفته و خب دیگه ارزش داشت خوندن این کتاب و مطمئنم که بر این که این خاطره رو داشت با این کتاب فیلم خیلی پرمعنی تر شد براش. تجربه مطمئنم تجربه‌ای که سالها بعدم در موردش صحبت میکنه تراویس اسکات. فعلا بریم صدای حمید هیرادو بشنویم، خدا نکند روحشون شاد باشه. واقعاً

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: آهنگ تاپ هیتس این ساعت از محسن یگانه ندارمت تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز daytodayuae.com ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونه یه ذره شلوغ‌تر شدن، خیابون راسل خور نزدیک دبی دیزاین دیستریکت کمی ترافیک میبینم و خیابون الخیل نزدیک دبی هیلز به سمت جبل علی اونجا هم شلوغی هست. منطقه دیره مخصوصا نزدیک ریف مال و الگورر سنتر ترافیک سنگین میبینم تو بیشتر خیابون ها و خیابون اودمثم به سمت وافی مال هم یه ذره شلوغی هست. مسیرها به سمت شارجه هم شلوغ‌تر شدن، هم خیابون الاتحاد هم خیابون شیخ محمد بن زاید. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید و بریم صدای روز به بمانی رو بشنویم. اتفاق تقدیم به شما.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: پانتومیم با صدای محسن ابراهیم زاده.

پانتومی رو شنیدیم با صدای محسن ابراهیم زاده. امیدوارم که از این آهنگ لذت بردید و از برنامه کافی شما تا الان لذت بردید. یه خبر جدیدی داشتیم از اداره فرهنگ و گردشگری ابوظبی در مورد یه موزه جدید که داره میاد به سعدیات آیلند. دوباره اینم عجب موزه‌ای، موزه گوگنهایم ابوظبی قراره 11 دسامبر افتتاحیش باشه و خود عکس ساختمون رو الان دارم میبینم و دارم میگم چقدر زیباست. واقعا گفته شده که قراره 30 تا گالری مختلف داشته باشه این ساختمون و جاشم 11600 متر مربع هستش، اینتریورش البته، و کلن 23000 متر مربع جای اوتدورم داره که یعنی کل جاش 80000 متر مربع هست و قراره، یعنی گفته شده که از سال 2009 این کلکسیون رو شروع کردن توی ابوظبی که دیگه الان دارم حدس میزنم که کلکسیون به یه جایی رسیده که دیگه آماده دارن میشن که موزه تا چند ماه دیگه افتتاح بشه. ولی خب خیلی اتفاق قشنگه، برای اینکه خب گوگنهایم خیلی معروفه، هم معروفه به ساختمون خوشگلش و هم معروفه به موزه خیلی خوب بودنش، و اینی که توی سعدیات آیلند هست یعنی کسایی که اهل تاریخ و موزه هستن میتونن بیشتر موزه ها رو توی یک منطقه نزدیک به هم دیگه ببینن. فکر کنم موزه لوور و نشنال میوزیم هم اونجا هستن، زاید میوزیم هم اونجاست، واسه همین خب برای کسایی که علاقه دارن به موزه مطمئنم خیلی دیگه اصلا سفر میکنن مستقیم میان سعدیات آیلند و همونجا میمونن که همه این موزه ها رو بتونن تجربه کنن. بریم صدای علیرضا پویا رو بشنویم، نگاه خاص. بهشت عزیز، برای اینکه آهنگ سیاوش قمشی رو اول ساعت پخش کردم، در ساعت بعدی یعنی اولین آهنگ ساعت 4 همون آهنگی رو میذارم که دوست داشتید. بریم فعلا صدای علیرضا پویا رو بشنویم.

0: شما ریتم قلب های شما. واو.
1: Amazing. با صدای توهی تقدیم به شما.

Point Chahar. Point Chahar. یه کاری کن با صدای شادمهر عقیلی تقدیم به شما

0: سلام دوباره، ولی باید خدافظی کنیم دیگه، برای اینکه رسیم به پایان برنامه کافه شما امروز. امیدوارم که تا اینجا کلی لذت بردید. الان صدای شادمهر عقیلی رو شنیدیم، آهنگ یک کاری کن، اگه شما نکنم از آلبوم سببه، اگه اشتباه نکنم، فکر کنم میدونم که کاور آلبومشون یکیه یا خیلی شبیهه. و در بخش آهنگای گولد توی این ساعت آهنگ اجازه رو داریم از داریوش که از فیلم فریاد زیر آب هستش، با شعر زیبای ایرج جنتی عطایی و آهنگسازی و تنظیم واروژان، آهنگی که گوگوش هم خونده، البته اجرای تمرینیش آنلاین پیدا میشه، اونم خیلی زیبا خوندن خانم گوگوش. یه ذره سبکش فرق میکنه ولی خب بازم کارهای خانم گوگوش رو باید شنید و این آهنگ رو خیلی قشنگ اجرا کردن. برنامه ها رو فراموش نکنید، برنامه انرژی شما از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب با صدای شبنم، فردا صبح برنامه صبح شما با هنان از 7 صبح تا ساعت 10 صبح، و دوباره کافه شما از ساعت 1 بعد از ظهر تا ساعت 4 در خدمتتون هستیم. مرسی که تا اینجا در کنارمون بودید و فردا ساعت 1 بعد از ظهر دوباره میبینمتون. بریم این آهنگ رو با هم دیگه بشنویم تا فردا ساعت 1 بعد از ظهر. خداحافظ.
1: همیشه جاودان 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات و جناب میتسوتاکیس نخست وزیر جمهوری یونان در گفتگوی تلفنی راه‌های توسعه همکاری دو جانبه به ویژه در حوزه‌های اقتصاد، فناوری، هوش مصنوعی، انرژی تجدیدپذیر و دیگر بخش‌های اولویت دار را در چارچوب مشارکت راهبردی جامعه میان دو کشور بررسی کردند. دو طرف بر تعهد مشترک خود برای مشارکت راهبردی جامعه به گونه‌ای که به رشد و شکوفایی اقتصادی و رفاه دو کشور و ملت‌هایشان کمک کند تأکید کردند. مرکز مالی بین‌المللی دبی یا DIFC برای نخستین بار در تاریخ فعالیت خود در نیمه نخست سال 2026 از مرز 10,000 شرکت ثبت شده فعال عبور کرد و رکوردی جدید به ثبت رساند. سمو شیخ مکتوم بن محمد بن راشد المکتوم نایب حاکم دبی، نایب نخست وزیر و وزیر دارایی امارات در پیامی که در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی X منتشر شد اعلام کردند که شمار شرکت‌های ثبت شده فعال در DIFC به 10,018 شرکت رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 30% افزایش نشان می‌دهد. در بخش خبرهای بین‌الملل، آتش نشانان در فرانسه و اسپانیا در تلاش هستند تا پیش از افزایش بیشتر دمای هوا این آتش سوزی ها را مهار کنند. پیش بینی می شود دمای هوا در مناطق و اطراف شهر بوردو در فرانسه و در روز چهارشنبه به 40 درجه سانتیگراد برسد. این موضوع موجب شده است مقام های محلی از گردشگران بخواهند از سفر به این منطقه خودداری کنند. با این حال سایمون کالدر روزنامه‌نگار حوزه سفر هشدار داد که لغو برنامه‌های سفر در مناطق اطراف بوردو برای مسافران به سادگی امکان پذیر نیست.
2: With the Foreign Office not warning against travel to that area, you're unable to really get very much back. And certainly if you were simply going to somewhere like Biarritz on the southwest coast of France and you thought a bit too close, don't want to take the risk, then that would be completely uninsurable.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، گزارش‌ها حاکی از آن است که باشگاه چلسی در حال پیشبرد مذاکرات برای جذب دنی ولبک و جردن هندرسون است و مذاکراتی را با باشگاه برایتون برای انتقال دنی ولبک مهاجم 35 ساله انجام داده و به جذب جردن هندرسون هافبک 36 ساله تیم ملی انگلیس که برای برنتفورد بازی می‌کند نیز علاقه‌مند است. جی بورثروید مهاجم پیشین لیگ برتر انگلیس در گفتگو با شبکه اسکار اسپورتس نیوز می‌گوید که از تمایل ژابی آلونسو برای افزودن بازی بازیکنان با تجربه به ترکیب تیمش شگفت زده نشده است.
3: A squad full of youth is not going to win you titles. I mean, we've never seen that. You know, normally when you look at the squads that do win you titles, it's a good blend of everything. Players at their peak, young players and experienced players. When you look at these signings here, these are experienced players.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 31 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 56 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
4: تنها رادیوی فارسی

چی صمیمی و گرم واسه عشق بازی موجا قامتم یه بستره یه عزیز دردونه بودم پیش چشم خیس موجا یه نگین سبز خالص

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین.
2: ارائه‌ای از فروشگاه‌های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در مبینه افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی.

0: درد می شوم، ساکت و سرد می شوم، از همه ترد می شوم، قول می دم مرد می شوم، باز مقابلم.
1: چطوری دور می شی از من؟ مگه من از تو نبودم؟ حواست نیست عوض شدی، ولی من هنوز همونم، همون که سوخت تو جهنم تا یکم آروم بگیری، همون که تموم شد هر روز تا یه ذره جون بگیری، همون که هر کاری میکرد با همون دستای خالیش، همون که اگه سردت بود میزدین دنیا رو آتیش. ببینم

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی نخستین پلتفرم کاملا یک پارچه غذایی مبتنی بر هوش مصنوعی را راه اندازی کرده است. این خبر از سوی سمو شیخ منصور بن زاید نهیان، نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر، رئیس محکمه ریاست جمهوری و رئیس اداره قضایی ابوظبی در پیامی که در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کردند اعلام شد. ایشان این پلتفرم را مسیر دستیابی به عدالت کارآمدتر و سریع‌تر توصیف نمودند. مرحله نخست اجرای این طرح قرار است از ماه سپتامبر آغاز شود و فرایند پیاده‌سازی آن به صورت مرحله‌ای طی یک دوره 18 ماهه انجام خواهد شد. شرکت بین‌المللی آب و برق دبی یا دوا در چارچوب برنامه‌های خود برای گسترش حضور در بازارهای جهانی مذاکراتی با شماری از شرکت‌های یونانی برگزار کرده است. در جریان سفر هیئتی به ریاست جناب التایر مدیر عامل دوا به آتن پایتخت یونان، دیدارهایی با شرکت متلن انرژی و فلزات و مدیران گروه شرکت برق یونان برگزار شد. در این نشست‌ها راهکارهای توسعه همکاری‌های دو جانبه در حوزه‌های بهره‌برداری، نگهداری و راهبردی تأسیسات به منظور پشتیبانی از پروژه انرژی در یونان مورد بررسی قرار گرفت. در بخش خبرهای بین‌الملل و در پی آتش‌سوزی‌های اروپا، 24 ساعت آینده برای ادامه روند مهار آتش‌سوزی‌های جنگلی در اسپانیا و فرانسه دوره‌ای حیاتی به شمار می‌رود. این در حالی است که موج جدید گرما در راه است و پیش‌بینی می‌شود دمای هوا در برخی مناطق به 38 درجه سانتیگراد برسد. همچنین در تپه‌های واقع در غرب مادرید، مساحتی 5 برابر شهر بارسلونا در اثر آتش‌سوزی سوخته است. کانر گیلیس، خبرنگار شبکه اسکای، از مرکز فرماندهی عملیات اطفای حریق در این منطقه گزارش می‌دهد.
2: Exhausted firefighters are coming off these mountains and military personnel as well, and they are regrouping, analyzing the behavior of this fire.
1: در بخش خبرهای ورزشی، جان مگیلین اعلام کرد که مطرح شدن نامش به عنوان یکی از گزینه‌های هدایت تیم ملی فوتبال اسکاتلند مایه خرسندی است، اما وی همچنان به طور کامل به باشگاه فالکرک متحد است. پس از کنارگیری استیو کلارک، سرمربی تیم ملی فوتبال اسکاتلند در ماه گذشته، فدراسیون فوتبال اسکاتلند جستجو برای انتخاب جانشین او را آغاز کرده است. مگیلین در گفتگو با شبکه اسکار اسپورتس نیوز می‌گوید که توجه و قدردانی از عملکرد وی در فالکرک بسیار ارزشمند است.
3: Amazing for such high profile people in the game to be pushing money for that job. No contact whatsoever, so I'm very focused on the job, but it is very nice for the people that have been putting me forward and supporting me in that way. I think they know what I'm like and how well I've kind of done.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 31 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 56 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
4: انرژی شما،

سلام سلام، عصرتون بخیر و شادی باشه. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. سه شنبه است، بله 28 جولای. امیدوارم که تا این لحظه از این سه شنبه زیبا رو به بهترین شکل سپری کرده باشین. بگین ببینم با گرما چطورین. ایشالله که جاهایی که رفتید خیلی گرم نبوده، خلاصه در فضاهای سرباز نبودید و خلاصه حواستون هست که آب هم زیاد بنوشید. در همین شروع برنامه پیغام‌های پرمهر شما عزیزان رو میخونم. محمد عزیز سلام، عصر بخیر، سلام علیکم. زهره جان، هر چی که میخواهی را از دست بده، به جز دلی که تلاش میکند برای خوشحال کردنت دست به کارهای بسیاری بزند. بعضی دلها هیچ جایگزینی ندارند. عصرتون با لبخند. مرسی. اما فرح عزیز هم پیغام داده. فرح جان نمیدونم الان شنونده ما هستید یا نه، اگر هستید بگید که من پیغامتون رو بخونم. تهمینه سلام، خوش انرژی، مرسی. خودت خوش انرژی تری که، مرسی، ممنون. حلیمه عزیز سلام عزیزم، امروز تولد دوستم میتراه که یه پتوی نوستالژی پلنگی داره که هر وقت میاد پارک میاره و خاطرات قدیمی رو برامون زنده میکنه. نگم از کیک کاراملی هاش که همه عاشقش هستن و واقعا خوشمزه است. ممنون میشم بهش تبریک بگیم. بله بله میترا خانم عزیز، خیلی تبریک میگم. اما یه سال، این پتوی پلنگی رو تو این گرما کدوم پارک میرید که میتونید اصلا استفاده بکنید؟ منظورتون احتمالاً توی زمستونه که دیگه هوا خیلی خوبه برای پارک رفتن و آدم بره پیکنیک و پتو رو بندازه و بشینه و بحت. اون پتو پلنگی ها رو که نگو، من خودم اصلا استادش بودم، میدونم چیا رو میگید، یعنی مامانم استادش بود در واقع. و آره خلاصه هممون کلی خاطره داریم. فرح عزیز هم تولدشه، یه پیغام داده خودش برای خودش، خیلی هم خوبه اتفاقا پیغامش. نمیدونم فرح عزیز الان هستش که من بگم یا نه، چون میگم قبل از ساعت 5 برامون فرستاده، ساعت 4 فرستاده، گفته 5:15 اینو بخونید. حالا نمیدونم هست یا نیست. به هر حال محمد گفته دیگه تولدم مبارک، امروز تولدمه، یک لئوه به تمام معنا. بله شیرا همه دوروبرمونو گرفتن، نمیدونیم چیکار بکنیم. بشنویم فعلا از دنیا شهرام، ببخشید از آهنگ دنیا رو بشنویم، از شهرام سلطی. بله بشنویم با هم دیگه. باید یه آهنگ تولد پیدا کنم، اینطوری نمیشه. الان براتون پیدا میکنم.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
2: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
3: آهنگ رگ از سوگن تقدیم به شما عزیزان تا پیتزه این ساعت.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: بله، سه‌شنبه عصر. نگاه بکنیم به نقشه ببینیم که ترافیک شهر به چه صورت هست. ساعت 5:15 و اگر که شنونده ما هستید و مشغول رانندگی و در جایی ترافیک خاصی یا تصادفی میبینید، حتما پیغام بدید تا اگر من ندیدم در نقشه به اطلاع دوستان برسونم. در حال حاضر در خیابان المستقبل ترافیک دیده میشه، سمت بیزینس بی همینطور کمی شلوغ هست، سمت دیره هم ترافیک داریم پراکنده، در جاهای مختلف ترافیک دیده میشه، اما بیشترین ترافیک در الاتحاد رود به سمت شارجه هست که حتما دوستان میدونن اگر در اون مسیر هستن. همچنین الغزیریای 4 هم همینطور شلوغه. مراقب خودتون باشید، با احتیاط رانندگی کنید و حتما کمربند ایمنیتون رو ببندید. همین خوبه. از ابی تقدیم به دوست عزیزمون که این آهنگ رو خواسته بودن، احمد عزیز، تقدیم به شما.

Point چهار. نوبت رسید به مجید رضوی و آهنگ همین الان. میشنویم با هم. همین الان میخواستم بهت بگم مرسی که به من میاد میدی از وقتی که حرفم

0: خب دوستان عزیزم سلام، دوباره به شما عزیزان پیغام هاتونم که داره میاد همینجوری و به به لذت میبرم که منو تنها نمیذارید با پیغامای پرمهرتون. محمد عزیز گفته که تولد من ماه دیگه است. آقا محمد، اون محمدی که تولدش بود شما نبودین، یه محمد دیگه بود. شما محمد راه دورین، ایشون محمد راه نزدیک بود. بله گفتید که 28 آگوست تولد من. خب خیلی هم مبارک باشه، فعلا دورا دور تبریک میگیم تا برسیم به موقعش. و شما گفتید که از توبا آهنگ جدید نه نداریم متاسفانه، آهنگی خواستید رو. و محمد عزیز گفتید که آدمی که روزهاست در انتظار تو مانده است بی کس نیست، دور و برش پر است از آدمهایی که شاید خیلی بهتر از تو راه و رسم عاشقی را بلد باشن، منتظرت مانده چون وفادار است، وفادار به آدمی که با تمام خوب و بدش روزی انتخاب دلش بودی. نمیدارم اسمش چیز، شجاعت یا هرچه، اما بعضی ها عجیب به انتخاب های دلشان پای بندند. به به خیلی عالی بود، مرسی مرسی از این پیغام زیباتون. همچنان منتظرم فرح عزیز، اگر شنونده ما هستید پیغام بدید که پیغامتون رو بخونم، به این دلیل که شما یک پیغام میدادید ساعت 4 بوده، گفتید 5 رو پیغام رو بخون و نمیدونم که الان هستین شنونده هستین بخونم یا نه. به هر حال اگر هر زمانی که صدای من رو شنیدید لطفاً پیغام بدین تا من براتون پیغام زیباتون رو بخونم.
1: 93.4
0: یار درگذرم از لیلا صابر میشنویم با هم.

سلام دوباره، امیدوارم خوب باشید و سلامت. با پیغام نوشین عزیز یو سرمو برگردوندم به سمت شیشه استدیو و بیرون نگاه کردم. نوشین نوشته که هوا یه مدلیه، هیچی دیده نمیشه و الان نگاه کردم بله، حالا نمیدونم که در واقع به خاطر بخار زیاد هواست. من چون الان در حال حاضر داخل استدیو هستم و فقط هیچ پنجره‌ای به بیرون باز نمیشه، فقط دارم میبینم که راست میگید. الان یه لحظه چشم افتاد و دیدم که یه مقداری رنگ هوا هم تغییر کرده، ولی خب فکر میکنم که لحظه‌ای هست و حتما درست میشه. نوشین جان نگران نباشید. خب دوستان خوبم، اما امروز از اون روزهایی که وقتی که آدم دوستان بسیار خوبش رو میبینه، من امروز صبح، حالا به هر حال این برنامه 5 تا 8 همیشه خوبیش اینه که آدم صبح وقت داره که یه سری به دوستاش هم بزنه، یا حالا اگه میخواد بره باشگاه یه ورزشی بکنه و بیاد. من چون امروز صبح دوستان عزیزی رو دیدم و خیلی خیلی واقعا صحبت کردیم با هم دیگه، چقدر لذت بردیم از صحبتی که با هم دیگه کردیم. میخوام ببینم که شما در طول روز چی حالتون رو خوب میکنه. من خیلی وقتا شده که بله، مثلا تنهایی رفتم قهوه خوردم، کتاب خوندم، فیلم دیدم، تنهایی خیلی کارو کردم، بله اینها هست، اما اون چیزی که روز منو واقعا قشنگ میسازه این بوده که با دوستان خوبی نشستم و صحبت کردم. یعنی اصلا این صحبت و این حالا یه چای خوردن با دوستان اصلا حال منو یه جور دیگه دگرگون میکنه. میخوام ببینم شما در طول یه روز با انتخابای محدود، حالا مثلا یکی بگه من میخوام چه میدونم برم مثلا کره ماه و برگردم، خب نمیشه، با انتخابهایی که آدم در طول روز داره چی حال شما رو خوب میکنه؟ آهوی پلکرشمه حالتون رو خوب میکنه از مارتیک؟

دوستان خوبم سلام دوباره، ایشالله که خوب باشید، سلامت باشید، تا این لحظه از روز رو به خوبی سپری کرده باشید. این سه‌شنبه زیبا، ببینم محمد عزیز گفته که ابرها گویا الان دارن، گفتن من دارم از العین بر میگردم تو جاده بارندگی شدید، راست میگین ابرها دارن میبارن، به به، کاش که بس اینجا بارون بیاد، الان که من بارونی حس نمی کنم. بله دارم نگاه میکنم از استودیو به بیرون، بارونی حس نمی کنم، ولی حالا به هر حال اگر در جاده العین داره بارون میاد که خیلی حس و حال بامزه و باحالیه. پری پری گفته روزی حالم خوب هست که زندگی نرمال باشه، صبح بری سر کار، بعدش در کنار خانواده بدون استرس بزرگ شدن بچه ها رو نگاه کنی. پری جان بعدیش رو نمیخونم، بذار چیزای ناامید کننده رو نخونم. ما در رادیو به خصوص رادیو شما کارمون اینه که انرژی مثبت بدیم، بذار جملات مثبت رو بخونم. واقعا ایشالله که همیشه همینطوری باشه، همیشه آدم زندگی بدون دغدغه میخواد، مطمئنن بدون استرس بزرگ شدن بچه ها، شادی بچه ها به خصوص، و این بهترین چیز دیگه، چی از این بهتر واقعا. خب ندونستم از ارشیاس رو بشنویم با هم دیگه، بعدش میریم سراغ آهنگ گلدمون با هم میشنویم و بعد از اخبار هم برمیگردم با شما خواهم بود، پر انرژی تر از قبل، منو رها نکنید تا ساعت 7:30 یک رو به 8 با من باشید لطفاً.

که عید من رفتی و بد زدی از ریش قید من.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات و جناب میتسوتاکیس نخست وزیر جمهوری یونان در گفتگوی تلفنی راه‌های توسعه همکاری دو جانبه به ویژه در حوزه‌های اقتصاد، فناوری، هوش مصنوعی، انرژی تجدیدپذیر و دیگر بخش‌های اولویت دار را در چارچوب مشارکت راهبردی جامع میان دو کشور بررسی کردند. دو طرف بر تعهد مشترک خود برای مشارکت راهبردی جامعه به گونه‌ای که به رشد و شکوفایی اقتصادی و رفاه دو کشور و ملت‌هایشان کمک کند تأکید کردند. مرکز مالی بین‌المللی دبی یا DIFC برای نخستین بار در تاریخ فعالیت خود در نیمه نخست سال 2026 از مرز 10,000 شرکت ثبت شده فعال عبور کرد و رکوردی جدید به ثبت رساند. سمو شیخ مکتوم بن محمد بن راشد المکتوم نایب حاکم دبی، نایب نخست وزیر و وزیر دارایی امارات در پیامی که در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد اعلام کردند که شمار شرکت‌های ثبت شده فعال در DIFC به 10,018 شرکت رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 30% افزایش نشان می‌دهد. در بخش خبرهای بین‌الملل، آتش نشانان در فرانسه و اسپانیا در تلاش هستند تا پیش از افزایش بیشتر دمای هوا این آتش سوزی‌ها را مهار کنند. پیش‌بینی می‌شود دمای هوا در مناطق و اطراف شهر بوردو در فرانسه و در روز چهارشنبه به 40 درجه سانتیگراد برسد. این موضوع موجب شده است مقام‌های محلی از گردشگران بخواهند از سفر به این منطقه خودداری کنند. با این حال، سایمون کالدر، روزنامه‌نگار حوزه سفر، هشدار داد که لغو برنامه‌های سفر در مناطق اطراف بوردو برای مسافران به سادگی امکان پذیر نیست.
2: With the Foreign Office not warning against travel to that area, you're unable to really get very much back. And certainly if you were simply going somewhere like Biarritz on the southwest coast of France and you thought a bit too close, don't want to take the risk, then that would be completely uninsurable.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، گزارش حاکی از آن است که باشگاه چلسی در حال پیشبرد مذاکرات برای جذب دنی ولبک و جوردن هندرسون است و مذاکراتی را با باشگاه برایتون برای انتقال دنی ولبک مهاجم 35 ساله انجام داده و به جذب جوردن هندرسون هافبک 36 ساله تیم ملی انگلیس که برای برنتفورد بازی می‌کند نیز علاقه‌مند است. جی بورثروید مهاجم پیشین لیگ برتر انگلیس در گفتگو با شبکه اسکار اسپورتس نیوز می‌گوید که از تمایل ژابی آلونسو برای افزودن بازیکنان با تجربه به ترکیب تیمش شگفت زده نشده است.
3: A squad full of youth is not going to win you titles. I mean, we've never seen that. You know, normally when you look at the squads that do win you titles, it's a good blend of everything. Players at their peak, young players and experienced players. When you look at these signings here, these are experienced players.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 31 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 56 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
4: انرژی شما.

دوستان عزیزم، سلام دوباره به شما. امیدوارم خوب باشید و سلامت. به ساعت دوم برنامه امروز انرژی شما رسیدیم. خوشحالم که در خدمت شما عزیزان هستم. فرح خانوم عزیز هم به جمع ما پیوستن. فرح عزیز، در ساعت پیش منتظرتون بودیم. فرح عزیز یک پیغام بسیار زیبا برای من فرستادن، خواستم باهاتون به اشتراک بذارم و بخونم. گفتن که اولا که گفتن که خسته نباشید، من از زمانی که اولین بار رادیو شما پخش شد تا حالا شنونده شما هستم. مرسی، مرسی از اینکه همراه ما هستید. گفته یه تبریک تولد برای خودم میخوام بگم. امروز آغاز فصل تازه ای از زندگی فرهنازه عزیزم، چقدر قشنگ. آرزو میکنم هر قدمم با آرامش، هر تصمیمم با حکمت و هر روزم با امید و برکت همراه باشه. گذشته رو با سپاس میپذیرم و آینده رو با ایمان و لبخند در آغوش میکشم. تولدم مبارک، بهترین روزها هنوز در راهند. به به، گفته خواستم امروز رو با شما شریک بشم در این شادی. خیلی ممنون، مرسی فرح عزیز، مرسی. گفته که الان رسیدم و داشتم رانندگی میکردم. خیلی ممنونم، مرسی از اینکه انقدر زیبا به خودتون تبریک گفتین. واقعا باعث احترامه، باعث افتخاره. همیشه میگم آدم اول از همه خودش رو دوست داشته باشه. این مهمترین قسمت داستانه، اصل قضیه همینه. تولدتون مبارک فرح عزیز.

به به به این آهنگ، به به به این روز قشنگ که تولد خانم فرح و همه اونهایی که این روزها تولدشونه البته مبارک باشه. فرح عزیز، پس شما هم متولد ماه اسد، لئو یا همون شیر هستی؟ این شیرا، این شیرا، آخ آخ، لجبازم هستی؟ یا نیستی؟

مبارک باشه تولدتون. و خودم که از این آهنگ خیلی خوشم میاد، خیلی قدیمیه، باحاله. بیگانه از سینا سرلک تقدیم شما. اگه پشت فرمونید پر انرژی باشید.

0: Top Hits.
1: محبوب ترین ها.
2: Top Hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
3: دیدی دلتو بردم از علی لهراسبی تقدیم شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجامان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayua.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب دوستان عزیز، در ساعت دوم برنامه انرژی شما ساعت 18 و 16 دقیقه هست. ببینیم که در شهر چه خبره. یه نگاهی به نقشه داشته باشیم. سمت DIFC کمی ترافیک هست و همچنین ایرپورت استریت شلوغ هست. اگر میخواید به سمت فرودگاه برید حتما از قبل چک بکنید که توی ترافیک نمونید. و سمت دیره شلوغ هست، ترافیک دیده میشه. خیلی اول هم کمی ترافیک داریم، به خصوص سمت خیابون الغزیریای وان و تو. مراقب خودتون و خانوادهتون باشید، با احتیاط رانندگی کنید و حتما کمربند ایمنی رو ببندید.
3: توی ماشین
2: مترو از محسن چاوشی.
3: تو خیابنم توی جاده.

0: دوسه
1: نوید سی
2: پوینت چهار
3: این آهنگ از سینا درخشنده و فاضل تقدیم به شما به اسم گیسو کمند.

سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید، سلامت باشید هر کجایی که هستین. خب چه خبرها؟ یه نگاهی به پیغام‌های شما بندازیم. هوا، همه الان داریم راجع به هوا میپرسیم و بله، یحیای عزیز هم گفته که یه آهنگی رو به سلیقه خودتون، یا آهنگ من مرد تنهای شب رو منظورتونه، درسته؟ گفتید که پسرم اسمش رایانه، بعد از کلاس رقص به هم گفت که به شما رایان عزیز. بذارید عکسش رو باز کنم. الهی چقدر ماشالله، چقدر خوشگلم هست و چه خوب که کلاس رقص میره، چون این که ریتم و بچه ها یاد بگیرم. من یه چیزی بهتون بگم، فکر نکنید کلاس رقص رفتن فقط برای دخترها، مثلا دختر بچه ها خوبه، نه اتفاقا خیلی هم لازمه برای پسرها، چون ریتم رو یاد میگیرن و اصلا وقتی ریتم میاد تو بدنشون، تازه اصلا زندگیشون روی ریتم میره جلو، میتونن خیلی راحت اگر دلشون میخواد خواننده بشن ریتم رو یاد گرفتن، اگر نوازنده میخوان بشن همینطور. اصلا کلا کلاس رقص به نظر من برای بچه بهترین تحرکه، چون هم یه حالت ورزشی داره، هم با موسیقی شاد میشن و اینجا هم که خب کلاس رقص بسیار خوبی داره، منم دخترمو میذارم کلاس رقص، خیلی هم خودش دوست داره. آهنگ مرد تنهای حبیب رو منظورتونه؟ خیلی سنگین نیست برای آقای ایلیا رایان، ببخشید ایلیا نه، رایان خان، چون رایان خان معمولا دیگه الان سن نوجوانی هستن و مرد تنهای شب خیلی فکر کنم سنگینه. ولی دوست عزیز دیگری هم گفته من هنوز پیشتم. آخه فهمیدم کیه، شراره عزیزم. آره شراره جان هم از آرمان گرشاسپی آهنگ شب رو خواسته. یکی الان باید همین الان پخش کنیم دیگه، بذارید ببینم که شب رو ما پیدا میکنیم اینجا از آرمان گرشاسپی، اگر که شب باشه که همین الان پخشش میکنیم، چرا که نه، اگرم نباشه به زودی پیداش میکنم، نگران نباشید. فعلا بریم از هوروشمند این آهنگ رو بشنویم. مثل ماهی برای شماست شرار خانم.

سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. اولا که شب از آرمان گرشاسپی رو پیدا کردم، گذاشتم بعد از صحبتم میشنوید. دوما این که از حبیب مرد تنهای شبم پیدا کردم، گذاشتم اونم میشنوید بعد از لینک بعدی. البته یحیی گفته که حق با شماست یا آهنگ شاد، دیگه دیر شد، دیگه گذاشتم، دیگه نمیتونم تغییر نه چشم آهنگ شادم میذارم. اما در خبرهای مربوط به امارات متحده عربی داشتم میخوندم که اداره فرهنگ و گردشگری ابوظبی اعلام کرده که موزه گوگنهایم ابوظبی در تاریخ 11 دسامبر به طور رسمی افتتاح خواهد شد. این موزه که توسط فرانک گری، معمار فقید و برنده جایزه معماری طراحی شده در جزیره سعدیات ابوظبی، نقطه‌ای که تلاقی میان خشکی و دریا هست واقع شده. طراحی این بنا متأثر از چشم‌انداز هنری ابوظبی است و با هدف بازتاب روایت‌های امارات متحده عربی و فراتر از آن و همچنین برانگیختن حس کنجکاوی نسل‌های جوان نسبت به هنر مدرن صورت گرفته. گوگنهایم از سال 2009 مشغول گردآوری مجموعه ای از آثار هنر مدرن و معاصر بوده. این موزه دیدن داره ها. اولا بهتون بگم موزه های ابوظبی واقعا جز موزه های درجه یک دنیا هستن. یعنی اگر کسی دبی زندگی میکنه و تا حالا نرفته اون موزه ها رو ببینه، چی بگم دیگه، خیلی باید بگم متاسفم براش، ولی نمیگم چون ممکنه وقت نداشته. بالاخره ممکنه وقتی پیدا بشه و شما هم برید. اولین فرصتی که پیدا کردین حتما موزه زاید رو برین. من میدونم که موزه لوور رو خیلیاتون دیدین، یعنی بر این اساس میذارم گفتم و که دیگه دیدین، اونو نمیخوام بگم راجبش، ولی اگه ندیدین اون رو هم بریم ببینیم. موزه زاید یکی از بهترین موزه هاست که من رفتم و منتظرم موزه گوگنهایم که باز بشه و حتما خیلی سریع برم و ببینم. این ساختمون موزه داره 30 گالریه، به به، یعنی واقعا دیدن داره و بناش هم 11000 متر هست. فضای گالری هاش 23000 متر مربع فضای نمایشگاهی بیرونی داره، در مجموع 80000 متر مربع زیر بنا داره. بسیار عالی است. شب از آرمان گرشاسپی تقدیم به شما عزیزان، به خصوص اونی که پشت فرمونه و منتظر این آهنگه.

خب دوستان خوبم، بله سید یاسر گفته چه ترافیکی شده، بی زحمت یه آهنگ از آرون افشار جان رو هم پخش کنید. چشم، حتما خستگیمون در بره. چشم، ولی الان حبیب رو براتون میذارم، بعد از حبیب میرسیم به آهنگای گلدمون و بعد از اون حتما خواهم گذاشت. چرا ترافیک شده؟ نکنه تصادفی چیزی شده و من ندیدم داخل نقشه؟ اگر جایی تصادفی چیزی هست حتما به من اطلاع بدید سید یاسر عزیز. اما داشتم در یک خبری میخوندم که یه سنجاب بامزه اومده وسط زمین مسابقه، بیسبال بوده مسابقه‌شم، که دوتا لیگ برتر آمریکا داشتن خلاصه مسابقه بیسبال رو میدادن و اومده وسط بازی و اصلا دیگه بازی به هم ریخته کلن، اصلا دیگه این سنجابه باعث شده که اول کنار زمین بوده، بعد مثل این که پریده اومده وسط زمین، بعد خلاصه همه توجه به اون جلب شده، همه دویدن اونو بگیرن، کادر حتی اون ورزشگاه و بازیکنها تلاش میکردن که اون رو بگیرن و سنجاب برای حتی یک لحظه هم وای نستاده و هی فرار میکرده. خلاصه که یکی از کارکنان ورزشگاه تونسته که با یه حوله ای اونو بگیره و بدون البته آسیب از زمین خارجش کنه، ولی ویدیوهایی که ازش هستش توی زمین خیلی بامزه شده، یعنی اصلا خیلی همه دارن دنبالش میدونن، یک موجود کوچولو و این همه آدم گنده خلاصه مشغول دویدن دنبال این هستن. به هر حال بعضی از لحظات هست، بعضی از ویدیوها هست آدم میبینه و لذت میبره، یعنی یه لحظه مثلا خوشت میاد وقتی که داری میبینی اون ویدیو رو، بامزه است، میگی وای چه بامزه که مثلا یه سنجاب کوچولو باعث این حجم از به هم ریختگی شده و بازی کلا مسابقه به هم ریخته. بله سید یاسر هم عکس فرستاده از ترافیک. خب بریم پس مرد تنهای شب از حبیب رو بشنویم، تقدیمش بکنیم به یحیی و پسرشون که از کلاس رقص اومده و بله اسمش هم هست رایان. این تقدیم به شما، بعد از اخبار ساعت 7 برمیگردم، با من همراه باشید، منو تنها نذارید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شرکت هواپیمایی امارات به طور رسمی سرویس crypto.com pay را راه اندازی کرده است تا مسافران بتوانند هزینه خرید بلیط‌های پرواز خود را با استفاده از ارزهای دیجیتال پرداخت کنند. بر اساس اعلام این شرکت، مسافران برای استفاده از این قابلیت می‌بایست دارای حساب کاربردی در پلتفرم crypto.com باشند و فرایند رزرو از طریق وبسایت یا اپلیکیشن رسمی امارات انجام می شود. قابل ذکر است که تمامی تراکنش ها بر مبنای درهم امارات قیمت گذاری و تسویه خواهند شد. راه اندازی این سرویس در پی امضای تفاهمنامه همکاری میان شرکت امارات و crypto.com در ماه ژوئیه سال 2025 صورت گرفته است. جمعیت هلال احمر امارات متحده عربی طرح کمک رسانی آب را با هدف کاهش آثار گرمای شدید تابستان در داخل امارات و خارج از آن راه اندازی کرده است و برای اجرای مرحله نخست این طرح مبلغ 11.5 میلیون درهم اختصاص داده است. این طرح کارگران و دیگر گروه‌هایی را در بر می‌گیرد که در دوره‌های افزایش شدید دما فعالیت‌های خود را در فضای باز انجام می‌دهند. در داخل امارات این طرح شامل تامین سایبان برای کارگران، استقرار مخازن آب عایق‌دار، دستگاه آب سرد کن در ایستگاه حمل و نقل عمومی و همچنین نگهداری و تامین آب سرد کن در مساجد است. در سطح بین‌المللی نیز این طرح شامل نصب مخازن ذخیره آب و ایجاد شبکه‌های توزیع آب در مناطقی است که بیشترین نیاز به آب را دارند. در بخش خبرهای بین‌الملل، پرنس ویلیامز و پرنسس ویلز اعلام کردند که در کنار تمامی افرادی هستند که در پی آتش‌سوزی‌های ویرانگر جنگلی در سراسر اروپا آسیب دیدند. پرنس ویلیامز این حوادث را یادآور آشکاری از چالش‌های ناشی از تغییرات اقلیمی توصیف کرده است. در فرانسه نیروهای امدادی موفق شدند از پیشرفت شعله‌های آتش به سمت بردو جلوگیری کنند، اما افزایش دما می‌تواند شرایط را وخیم‌تر کند. بن استورنهام، گردشگر بریتانیایی، روز جمعه مجبور شده است از شبه جزیره کپ فری در فرانسه خارج شود.
2: One of the things that was happening is the pine trees were sort of catching fire. The cones, which are huge, were almost exploding like grenades and catapulting out.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، کیتی تیلر اعلام کرد پس از پایان دوران حرفه‌ای خود در ماه سپتامبر احتمالاً به رینگ بوکس باز نخواهد گشت. این بوکسور 39 ساله در تلاش است با پیروزی در مقابل فلورا پیلی، مبارز شکست ناپذیر فرانسوی در دوبلین، برای سومین بار عنوان قهرمانی را به دست آورد. تیلر در گفتگو با شبکه اسکار اسپورتس نیوز گفته است که می‌داند زمان مناسبی برای کناره‌گیری از این ورزش فرا رسیده است.
3: Have a bit left when you bow out, though. I think the problem with some fighters that you don't know when it's time to actually bow out. I don't think I'm going to be the type of fighter who is.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 31 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 56 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

خب سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. امیدوارم که ترافیک کمتر شده باشه. بعضی از شما عزیزان داخل ترافیک بودید، پیغام دادید و ایشالله که راه ها باز شده باشه. یه آهنگم بعد از صحبتم میشنوید از مسعود صادقلو براتون گذاشتم به اسم عاشق شدم که امیدوارم لذت ببرید. البته مسعود صادقلو و محامی یک خبری خوندم خیلی جالب بود. یک خانومی داشته قواسی میکرده، این خبر مخصوص کیانه ها چون قواسی دوست داره. یک خانومی داشته قواسی میکرده، یک بطری کوچیکی رو پیدا کرده زیر آب و توش یک یادداشتی بوده که مربوط به 100 سال پیش بوده. خلاصه ایشون در روان سال 2021 خانم جنیفر یک شرکت گردشگری داشته، قایق‌هایی که کفشون شیشه‌ای هست و در حال تمیز کردن بدنه قایق خودش بوده در رودخانه در ایالت میشیگان که یهو یه شیشه سبز رنگی رو می‌بینه و توجهش جلب میشه در کف رودخانه، میره پایین و بطری رو میاره بالا و می‌بینه که بله یک نوشته توشه، یک نوشته که سالم هم مونده بوده. گفته که کسی که این بطری رو پیدا میکنه ازش خواهش میکنم این نامه رو به جورج مورو بازگرداند و به او بگوید که این بطری کجا پیدا شده است. تاریخ این یادداشت هم بوده 1926. این تکه کاغذ یعنی 95 سال زیر آب دووم آورده بوده و چوب پنبه هم البته روش بوده، یعنی چوب پنبه بطری که میذارن. و خلاصه شانسی که آورده بوده این بوده که آب وارد بطری نشده بوده. و خلاصه ایشون این داستان حالا جالبتر اینجا اتفاق میفته که بعد از اینکه جنیفر این کشف رو میکنه و عکسش رو در فیسبوک منتشر میکنه که نویسنده نامه رو پیدا بکنه، این به سرعت فراگیر میشه و دختر خود جورج، یعنی همون کسی که نامه رو نوشته بوده، با ایشون تماس میگیره و میگه که پدر من زمانی که این نامه رو نوشت جوانی حدوداً 18 ساله بود و بطری رو مثل یک کپسول زمان کوچیک به آب انداخت بدون اون که تصور کنه این پیام نه تنها بعد از خودش عمری طولانی تر خواهد داشت و باز میگرده دوباره به آدم ها. بله ایشون در سال 1995 این آقا درگذشته و واقعا جالب بود به خاطر اینکه گاهی اوقات یه سری اتفاقایی که میفته خیلی جالبه، اما خب خوبه که آدم چیزی رو تو طبیعت نندازه. حالا این آقا در جوانی 18 سالش بوده خواسته یک شیطنتی بکنه. عاشق شدم مسعود صادقلو تقدیم شما عزیزان.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی. عشق بدون حاشیه از 25 بند تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com ترافیک این ساعت از رادیو شما
2: ساعت سوم برنامه انرژی شماست و نگاهی داشته باشیم به نقشه ترافیک شهر دوستان که گفتن خیلی شهر ترافیکه ببینیم در نقشه چه خبره بله همونطور که دوستان هم گفتن در خیابان الاسایل ترافیک زیاده در ارخیل اول همینطور ترافیک بسیار زیاد هست و کلن شب شلوغیه سمت بیزینس بی هم شلوغی هست و همچنین در خیابان الوست جای جای الوست ترافیک میبینم سمت دیره بسیار شلوغه راه منتهی به شارجه مثل الاتحاد رود هم ترافیک هست لطفا مراقب خودتون و خانوادهاتون باشید فاصله مجاز رو با ماشین جلویی حتما حفظ کنید چشمات از مهنوش تقدیم به شما

Point Chahar. عمو حسن از دنیا تقدیم به شما عزیزان، شاد باشید.

خب دوستان خوبم، سلام دوباره به شما. امیدوارم خوب باشید و سلامت در این غروب زیبای سه‌شنبه 28 جولای. دیگه ماه جولای هم رسید تقریبا به آخراش، چشم به هم زدیم نصف سال گذشت. بله، ندای عزیز گفته که آهنگ هفت آسمان بانو هایده رو پخش کنید. ندا جان، اسم آهنگ هفت آسمانه یا اسم دیگری داره؟ اگه اسم آهنگ هفت آسمانه پیدا نکردم توی همین سیستم رادیو، ولی شنیدمش، فکر کنم به یه اسم دیگه شاید ما اینجا داریم، نمیدونم. قصه منو میخواید براتون پخش کنم یا آهنگ دیگه از هایده نمیخواین؟ همونو میخواین؟ عجب، نمیدونم. یا آهنگ خوب از هایده براتون پخش میکنم، حالا بذارید بگردم ببینم که اونو پیدا میکنم یا نه. اگه پیدا نکردم، اون آهنگی که حالا خودم هم دوست دارم، اونو پخش میکنم حتما. اما داشتم یه خبری میخوندم راجع به دختر تام کروز و کتی هولمز که ایشون با نام سوری نوئل از این به بعد شناخته میشه. گفته که سوری نوئل حالا به هر حال تصمیم گرفته که اصلا با یک هویت تازه وارد دوران بزرگسالی خودش بشه. این دختر الان 20 ساله است و میتونه که طبق قانون نام خانوادگی کروز رو حذف کنه و ایشون هم تصمیم گرفته که نوئل که نام میانی کیتی هست، یعنی اسم مادرش که کیتی هولمز هست، نام میانی کیتیه و تصمیم گرفته اسمشو بذاره سوری نوئل. سوری در دانشگاه پنسیلوانیا تحصیل میکنه و در مراسم فارغ التحصیلی دبیرستان خودش در سال 2024 از نام سوری نوئل استفاده کرده و چند ماه بعدش هم با همین نام ثبت نام کرده به صورت رسمی و گفته که این یکی از اتفاقات مهم زندگی شخصی منه، چون دلم میخواد که این نام پدرم رو همراه هم نکشم و دلم میخواد خودم هویت خودم رو داشته باشم، نه اینکه هویت پدرم همیشه به من چسبیده باشه. اینم حالا یه نظره. به هر حال خیلی ها دیدم، حالا فرزندان آنجلینا جولیو، براد پیت هم بعضیشون مثل که فامیلی پیت رو برداشتن. بریم فعلا احسان خواجه امیری رو بشنویم. ریتم قلب‌های شما، قلب‌های شما، قلب‌های شما. نگو برگرد، ببینم چی پیدا میکنم برای ندای عزیز.

بله ندای عزیز، من اومدم این آهنگو پیدا کردم ای یار من رو و گذاشتم، یوهو چشم افتاد به صفحه مانیتور سیستم رادیو و دیدم شما نوشتین اسم آهنگ ای یار منه. چقدر جالب واقعا، یعنی من نمیدونستم که در واقع اسم این آهنگ ای یار منه. من اومدم گشتم توی آهنگای هایده و گفتم این ای یار من قشنگه و خیلی جالب شد. در لحظه دوتایی با هم خلاصه رسیدیم به ایار من. بله پخش میکنیم از بانو زنده‌یاد هایده که مثل ایشون واقعا نیومده هیچ وقت به نظر من، یعنی واقعا یه دونه است، عجب صدایی. اما داشتم یک خبری میخوندم، نخستین صندل ریکاوری جهان با گرمایش و ماساژور نایکی اومده زده، البته با همکاری یک شرکت دیگری این رو معرفی کرده، مدلی که روی بند اون یک حالا یک چیز مغناطیسی وجود داره و با سطح گرمایش تا حدود 47 درجه و به شدت در واقع هم حرارت و هم لرزش داره که یک ریکاوری 15 دقیقه‌ای هست برای کف پای شما. خیلی باحاله، عکسش هم هست اینجا و با یک اپلیکیشن کار میکنه، یعنی اپلیکیشن رو شما نصب میکنید. اصلا من فکر میکنم دیگه تمام گجت ها و تمام حالا این چیزهایی که جدید داره میاد مثل ماساژورها اینا همشون دیگه وصل میشن به اپلیکیشن و خلاصه شما میتونید که حتی مدل هاشو مدل ماساژ پاتون رو تغییر بدین و یک محصول ریکاوری بهش میگن، میگن که این ریکاوری میکنه شما رو. یک گجت لوکسه که $249 هم هست. حالا نظرتون چیه؟ به نظرتون محصول خوبیه یا نه؟ به نظر من که خوبه دیگه، به هر حال آدم شب میاد خونه کفششو در میاره اونو پاش میکنه یه ذره ریلکس میشه و بعد هم شب بخیر خدا نگهدار. اما ای یار من از بانو هایده تقدیم به شما.

خب بله فوزیه یه عزیز هم پیغام دادن، خوب موقعی خودتون رو رسوندین فوزیه جان، چون دیگه لینک آخر برنامه است، آهنگ دل دیوونه من هستی رو خواستین که آهنگ گلدمونه چشم گذاشتم بعد از صحبتم پخش میشه، یعنی یه لحظه دیرتر دیگه پیغام میدادین نمیشد دیگه، ولی مرسی که هستین. امیدوارم از شروع برنامه من رو همراهی بکنید فوزیه جان، نکنه که از فردا همین آخر برنامه نیاین، لطفا از 5 بعد از ظهر با من همراه باشید. پیغام های شما به من دلگرمی میده و خوشحالم که با پیغام هایتون من رو همراهی میکنید تا این ساعت از شب. جایی نوشته بود که خداوند و از تو میخواهم که طبع ما را آنقدر بلند کنی که در برابر هیچ چیز جز خودت تسلیم نشوی. دنیا ما را نفریبد، خودخواهی ما را کور نکند و قلبهای ما را تیر و تار ننماید. پروردگارا به ما اونقدری ظرفیت بده که در برابر پیروزی ها سرمست و مغرور نشویم. بارلاها به ما آنقدر توان بده که کوچکی خود را فراموش نکنیم در برابر عظمت تو. الهی آمین. ایشالا که همیشه برای هممون همینطوری باشه، واقعا یادمون باشه که ما در این دنیا ذره بیش نیستیم، مغرور نشیم که این مغرور شدنه بد چیزیه. به هر حال امیدوارم که تا این لحظه از شب رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشین. اون دوستانی که در ترافیک بودن انشالله که راه باز بشه و هرچه زودتر به منزل برسن. برنامه فردا صبح شما با هنان رو فراموش نکنید، از ساعت 7 تا 10 صبح. کیان عزیز رو تنها نذارید در کافه شما از ساعت 1 تا 4 و ساعت 5 تا 8 هم من دوباره در خدمتون هستم. بریم با هم دیگه یه آهنگ بشنویم به اسم دیدار و بعدش میرسیم به آهنگ گلدمون. دل کوچولوی معصی رو برای فوزیه ی عزیز گذاشتم که میخواد تقدیمش کنه به فائزه، خواهرتونه نه؟ فوزیه و فائزه احتمالا خواهر باید باشید. شب بر شما خوش، خدا نگهدار تا فردا ساعت 5 بعد از ظهر.

0: شما ریتم قلب های شما. Two hits
1: on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. پلیس دبی در 3 ماه دوم سال 2026 تعداد 297 وبسایت تبلیغ کننده مواد مخدر در فضاهای مجازی را شناسایی و مسدود کرد که نشان دهنده تشدید تلاش‌ها برای مقابله با قاچاق مواد مخدر و افزایش آگاهی عمومی است. مقام‌های مسئول اعلام کردند در این دوره 125 سرنخ اطلاعاتی با شرکای بین‌المللی به اشتراک گذاشته شد تا شناسایی مظنونان خارج از امارات و مقابله هماهنگ با فعالیت‌های قاچاق مواد مخدر تسهیل شود. موزه گوگنهایم ابوظبی روز 11 دسامبر به طور رسمی افتتاح می‌شود. این موزه که توسط فرانک گری، معمار فقید و برنده جایزه معماری پریتزکر طراحی شده است، در جزیره سعدیات ابوظبی قرار گرفته است. این مجموعه با هدف بازتاب روایت‌های امارات متحده عربی و تقویت ارتباط نسل‌های جوان با هنر مدرن و معاصر ایجاد شده و از سال 2009 در حال توسعه مجموعه‌ای از آثار هنری در این حوزه بوده است. بازدیدکنندگان در این موزه با روند مهم هنر از سال 1960 میلادی از جمله انتزاع، فرهنگ عامه، زمین، زبان و روایتگری آشنا خواهند شد. در بخش خبرهای بین‌الملل، زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.1 ریشتر استان کوماموتو در جنوب ژاپن را لرزاند که موجب قطع برق هزاران خانه، تخریب جاده‌ها و گرفتار شدن شماری از افراد در زیر آوار یک مرکز خرید است. همچنین گزارش‌ها از احتمال جانباختن تعدادی از افراد در این حادثه حکایت دارد. نخست وزیر ژاپن اعلام کرده است که مقام‌های این کشور همچنان در حال ارزیابی ابعاد کامل خسارات ناشی از این زمین لرزه در منطقه‌ای هستند که حدود 1 دهه پیش نیز شاهد زمین‌لرزه‌ای مرگبار بوده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، براد لیونز بازیکن تیم آبردین گفت که برای دیدار سخت در برابر هارتس در هفته نخست فصل جدید لیگ برتر فوتبال اسکاتلند بسیار هیجان زده است. تیم جدید استفن رابینسون سرمربی آبردین روز شنبه در ورزشگاه پیتو دری آغاز به بازی خواهد کرد. این بازیکن که در فصل نقل و انتقالات تابستانی از کیلمارناک به آبردین پیوسته است، در گفتگو با شبکه اسکار اسپورتس نیوز گفته است که بی‌صبرانه منتظر آغاز رقابت هاست.
2: I think what you see today, even an open day like this, the amount of fans have turned up, it's a massive club. I think it's the history of the club. They've won a lot of trophies, they've got great experience, great history. You see the players, the manager that's came through. So we want to put our own stamp on it as well and hopefully create and add to that history.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 31 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 56 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

بیا بیا دلم میخواد برم با تو لب ساحل بشینم، بیا بیا دلم میخواد غروب

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.uae.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: تو منو رو برود دیدی، ازم اسممو پرسیدی،

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شرکت هواپیمایی امارات به طور رسمی سرویس crypto.com pay را راه اندازی کرده است تا مسافران بتوانند هزینه خرید بلیط های پرواز خود را با استفاده از ارزهای دیجیتال پرداخت کنند. بر اساس اعلام این شرکت، مسافران برای استفاده از این قابلیت میبایست دارای حساب کاربردی در پلتفرم crypto.com باشند و فرایند رزرو از طریق وبسایت یا اپلیکیشن رسمی امارات انجام می شود. قابل ذکر است که تمامی تراکنش ها بر مبنای درهم امارات قیمت گذاری و تسویه خواهند شد. راه اندازی این سرویس در پی امضای تفاهمنامه همکاری میان شرکت امارات و crypto.com در ماه ژوئیه سال 2025 صورت گرفته است. جمعیت هلال احمر امارات متحده عربی طرح کمک رسانی آب را با هدف کاهش آثار گرمای شدید تابستان در داخل امارات و خارج از آن راه اندازی کرده است و برای اجرای مرحله نخست این طرح مبلغ 11.5 میلیون درهم اختصاص داده است. این طرح کارگران و دیگر گروه‌هایی را در بر می‌گیرد که در دوره‌های افزایش شدید دما فعالیت‌های خود را در فضای باز انجام می‌دهند. در داخل امارات این طرح شامل تامین سایبان برای کارگران، استقرار مخازن آب عایق‌دار، دستگاه های آب سرد کن در ایستگاه حمل و نقل عمومی و همچنین نگهداری و تامین آب سرد کن در مساجد است. در سطح بین‌المللی نیز این طرح شامل نصب مخازن ذخیره آب و ایجاد شبکه‌های توزیع آب در مناطقی است که بیشترین نیاز به آب را دارند. در بخش خبرهای بین‌الملل، پرنس ویلیامز و پرنسس ویلز اعلام کردند که در کنار تمامی افرادی هستند که در پی آتش سوزی های ویرانگر جنگلی در سراسر اروپا آسیب دیدند. پرنس ویلیامز این حوادث را یادآور آشکاری از چالش های ناشی از تغییرات اقلیمی توصیف کرده است. در فرانسه نیروهای امدادی موفق شدند از پیشرفت شعله های آتش به سمت برد و جلوگیری کنند، اما افزایش دما می تواند شرایط را وخیم تر کند. بن استورنهام گردشگر بریتانیایی روز جمعه مجبور شده است از شبه جزیره کپ فری در فرانسه خارج شود.
2: One of the things that was happening is the pine trees were sort of catching fire. The cones, which are huge, were almost exploding like grenades and catapulting out.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، کیتی تیلر اعلام کرد پس از پایان دوران حرفه‌ای خود در ماه سپتامبر احتمالاً به رینگ بوکس باز نخواهد گشت. این بوکسور 39 ساله در تلاش است با پیروزی در مقابل فلورا پیلی، مبارز شکست ناپذیر فرانسوی در دوبلین، برای سومین بار عنوان قهرمانی را به دست آورد. تیلر در گفتگو با شبکه اسکار اسپورتس نیوز گفته است که می‌داند زمان مناسبی برای کنارگیری از این ورزش فرا رسیده است.
3: Have a bit left when you bow out, though. I think the problem with some fighters that they don't know when it's time to actually bow out. I don't think I'm going to be the type of fighter who is.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 31 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 56% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
4: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

زره زره زره اون فقط واسه من یه نفره، نمیدونم چی کار کنم فکرش اصلا نمیپره، ممنونم و حال بدم قید دنیا رو زدم، ببخش

0: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. پلیس دبی در 3 ماهه دوم سال 2026 تعداد 297 وبسایت تبلیغ کننده مواد مخدر در فضاهای مجازی را شناسایی و مسدود کرد که نشان دهنده تشدید تلاش‌ها برای مقابله با قاچاق مواد مخدر و افزایش آگاهی عمومی است. مقام‌های مسئول اعلام کردند در این دوره 125 سرنخ اطلاعاتی با شرکای بین‌المللی به اشتراک گذاشته شد تا شناسایی مظنونان خارج از امارات و مقابله هماهنگ با فعالیت‌های قاچاق مواد مخدر تسهیل شود. موزه گوگنهام ابوظبی روز 11 دسامبر به طور رسمی افتتاح می شود. این موزه که توسط فرانک گری، معمار فقید و برنده جایزه معماری پریتسکر طراحی شده است، در جزیره سعدیات ابوظبی قرار گرفته است. این مجموعه با هدف بازتاب روایت‌های امارات متحده عربی و تقویت ارتباط نسل‌های جوان با هنر مدرن و معاصر ایجاد شده و از سال 2009 در حال توسعه مجموعه‌ای از آثار هنری در این حوزه بوده است. بازدیدکنندگان در این موزه با روند مهم هنر از سال 1960 میلادی از جمله انتزاع، فرهنگ عامه، زمین، زبان و روایتگری آشنا خواهند شد. در بخش خبرهای بین‌الملل، زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.1 ریشتر استان کوماموتو در جنوب ژاپن را لرزاند که موجب قطع برق هزاران خانه، تخریب جاده‌ها و گرفتار شدن شماری از افراد در زیر آوار یک مرکز خرید است. همچنین گزارش‌ها از احتمال جانباختن تعدادی از افراد در این حادثه حکایت دارد. نخست وزیر ژاپن اعلام کرده است که مقام‌های این کشور همچنان در حال ارزیابی ابعاد کامل خسارات ناشی از این زمین لرزه در منطقه‌ای هستند که حدود یک دهه پیش نیز شاهد زمین لرزه‌ای مرگبار بوده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، براد لیونز، بازیکن تیم آبردین، گفت که برای دیدار سخت در برابر هارتس در هفته نخست فصل جدید لیگ برتر فوتبال اسکاتلند بسیار هیجان زده است. تیم جدید استفن رابینسون، سرمربی آبردین، روز شنبه در ورزشگاه پیتو دری آغاز به بازی خواهد کرد. این بازیکن که در فصل نقل و انتقالات تابستانی از کیلمارناک به آبردین پیوسته است، در گفتگو با شبکه اسکار اسپورتس نیوز گفته است که بی‌صبرانه منتظر آغاز رقابت هاست.
2: I think what you see today, even on open day like this, my fans have turned up. It's a massive club. I think it's the history of the club. They've won a lot of trophies. They've got great experience, great history. You see the players, the manager that's came through. So we want to put our own stamp on it as well and hopefully create and add to that history.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 31 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 56 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. 93.4.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیت.
1: تاپ هیت.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیت در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در مویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو

0: 3, go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24

0: رادیو شما
1: ریتم قلب های شما.
2: تو نگات مسیر عشقو به دلم نشون میده.
3: 93.4

0: جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: نبرد انگلستان و مکزیک در مرحله 1/8 نهایی رکورد بینندگان تلویزیونی را در چند کشور از جمله آمریکا و مکزیک شکست. تعداد کارت‌های قرمز تا پایان مرحله 1/8 نهایی به 13 عدد رسید که از روند دوره‌های اخیر بسیار بیشتر است و یکی از خشن‌ترین جام‌های سال‌های اخیر محسوب می‌شود. استفاده از فناوری VAR و حسگر تو بیش از هر دوره دیگری جنجال‌ساز شده و از آن به عنوان یکی از بحث برانگیزترین جام‌های جهانی از نظر داوری یاد می‌شود و تعداد گل به خودی در این جام با سرعتی پیش می‌رود که احتمال شکستن رکورد تاریخی گل‌های به خودی در یک جام جهانی بسیار زیاد است.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.